0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale I fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste ting dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Mexico eller England. Åttendelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt I en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet I Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten I hovedstaden. Det meldes som store folkemengder på T-banen på stasjonene I sentrum. Ifølge Ruter så det også store endringer I busstrafikken I natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 I natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt I flere land I Sør-Europa står I brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå I kampen mot flammene. Nord I landet 1200 brannfolk I aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge I natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum slo Haaland på tromme, men spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble 1 time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut I Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene I byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! I år!
2: Hva synes du om at vi har vunnet mot Brasil?
3: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser?
3: Vilt så man kan samles av bare fotball. Det helt vilt.
4: Det er så stort!
5: Norge til
0: Det var reporter Anna Ruth Tørresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
6: Nei, nå... Jeg tror alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss. Men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen I samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet, og Tom Cruise og filmen Top Gun, og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elizabeth Fraser var det som syng Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks. Kom.

Hvor tok du veg, det undrer den fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden I åttendedelsfinalen I fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innoverskrudd mot feltet bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wahm Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn I første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både I laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde I slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sant sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept I russiske angrep I natt. Blant annet ble folk drept I rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen I byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast I de øverste etasjene I en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her I tidlig morgen. Nils Hagen også på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi I dag. Morgen.

0: Det er bandet One Republic det, som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvikvåg her I tidlig morgen, som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Annie Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Og for det var det Joa som sang A Little Kinder her I tidlig I morgen, som skal la gjengen I East 17 få lov til å avrunde denne gang, og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidens største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste ting dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker I Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt I folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at I hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv stangen. Det sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at... At Norge et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig.
0: Også I Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God morgen, Vestland.

0: klarer ikke å la være å synge selv om det er 6-0-6, liksom.
1: Ja, men nå...
0: Fysøren! Gratulerer, Norge! Gratulerer, Vestland!
1: Ja, det er fantastisk. Norge slo Brasil 2-1 og møter da altså England i kvartfinalen i fotball-VM. Engelskmennene vant 3-2 over Mexico. Og vår mann, David Møller-Wolfe, på venstrebekken, fra Mjølkeråen i Bergen, han er historisk allerede, uansett hvordan det går videre.
0: Jeg frysninger på hele kroppen.
1: Så ta imot spiller nummer 9, Marianne Reikerås. Spiller nummer 10, Lene Granli. Og spiller nummer 5, Tony Ogotnes.
0: Åh, tenk at du ga meg spiller nummer 9, Haaland.
2: Synes ikke det var dårlig å bli nummer 10, eller?
1: Nei, fantastisk bra dette her. Vi er klar til, og jeg vet ikke om noen har lagt seg ennå.
0: Altså, jeg har sett, vi har vel sovet totalt 9 timer i natt. Og jeg møtte jo masse folk gjennom byen på veien, og det er herlig, liksom, jente med et kort hvitt kjørt som klatrer over et gjære der, og alle bare tripper rundt og er kjempeglad. Jo.
1: Gikk en mann forbi her med øynene igjen. Han har sikkert vært borte i teltet rett over veien, og også fått med seg England. Sånn er det blitt. Nei, kjempestemning over hele landet selvfølgelig her, og det kommer nok til å prege denne sendingen her også. Litte grann, kan vi vel si, Lena.
2: Ja, og politiet er så fornøyd også. Det er ikke bare vi som er fornøyd med natta, fordi det har vært veldig mye folk i sentrum. Men som operasjonsleder Bjørten Rebnor sier, dette gikk veldig bra. Det var som 17. mai og nyttårsaften på en gang. Altså, riktig nok sitter herlig. 3 stykker i arresten, men de klarte ikke helt å oppføre seg. Men det er jo ingenting i forhold til alle de som var i byen, sier han da.
1: Ja, det høres ut som en god start på dagen for veldig mange dette her. Her er dagens værvarsel. Det blir skiftende skydekke, perioder med sol, men også enkelte regnbyer vesentlig nå først på dagen. Og så blir det bris omkring vest og sørvest. Altså, det blåser nesten ikke. Det blikker stille på sjøen. Her er temperaturen akkurat nå. Ja, Flesland 8 grader, Bergen 9 grader. Ja, på Kvamskogen er det 3 grader. Vossar 6 grader, Kvamsøy, Ulsvang og Stord 8 grader, og Feie har 10 grader.
0: Altså, nå vet vi jo at i Bergen by er det fortsatt noen som feirer. Det har blitt rodd på Torgallmenningen, det har blitt danset jenka, og det er ikke måte på. Men vi sender ut til hele Vestland i dag, og jeg tenker, hvis du har lyst til å dele med oss hvordan du feirer at Norge er videre i VM, så er du hjertelig velkommen til det i NRK Radio-appen.
1: Ja, det blir stas. Det er kjekt å høre fra deg, og håper du synes det er kjekt å høre fra oss på toppen av det hele. Mye god musikk skal du få, selvfølgelig. Her kommer Peder Elias og Good For You.

0: 12 minutter over 6, riktig god morgen til deg. Takk for at du har slått på radioen denne morgenen her. Følg oss hele veien frem til klokken 9 der som du kan. Straks er det aviserunde.
1: Det er det. Jeg tror det er noen som hører på i dag. Altså, jeg bare tenker at alle skal helt utmattet til å sove. Ja, men så er det jo alltid noen som kanskje har sovet seg gjennom natten da. De er oppe nå.
0: Ja.
1: Du skal vite det at vi setter pris på ditt selskap, og hvis du har lyst til å avgi en stemme i NRK radioappen, så kan du gjerne det. Der spør vi hvor langt kommer Norge i fotball-VM. Og så skal vi se på avisene.
0: Det skal vi, om et lite øyeblikk. Det mye er jo, handler jo om folk i Norge-drakt.
1: Det er en rus.
0: Ja, rett og slett. Men ok, det er noe annet knask innimellom også. Følg med.
2: Sommer i P2.
3: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Du går fri med Gabrielle her i God morgen Vestland. Det mange som har fri i dag. Første ekte dagen for veldig mange av de som ute i fellesferien i dag. 6. juli skriver vi, og du hører på NRK P1.
1: Ja, og så spurte jo jeg om det noen som våken som hører på i dag, siden de fleste kanskje har vært oppe og sett på fotball i natt. Ja. Gunn har sendt oss en morgen, hun sier hurra, god morgen fra Sirmione i Italia.
0: Ah, italiano, tutti frutti!
1: Ja.
0: Ah, god morgen.
1: Takk for melding, Gunn. Det var hyggelig.
0: Det var skikkelig gøy. Da det en avisrunde vi skal inn her. Vi begynner i Bergensavisen i dag her. Det handler om budavsløringen, og de har skrevet om slik tar restaurantene grep mot Volt og Foodora. Volt og Foodora, det jo to selskap som leverer mat på døren til deg. Nå har flere restauranter og dagligvarekjeder i Bergen skjerpet rutinene, og det kommer etter avsløringer om utnyttelse, svarte penger og potensielle kriminelle nettverk i budbransjen, som nå ryster serveringsbransjen. Og gründeren som vi kjenner fra Puta Madre, Kai Hered Myklatun, han reagerer sterkt på de negative nyhetene fra den leveringsbransjen.
1: Mm.
0: Hvis det tilfellet at matbud blir utnyttet, så det kjipt, sier han, og han benytter seg nå av, ja, de har en prøveordning nå i 3 måneder, og så skal han se hvordan dette her går, og det finnes jo andre alternativer å gjøre dette på i tillegg.
1: Så skal vi til Sunnhordland. Der handler det om et toalett. Det et toalett som Stord Vatten og Avløp har satt opp. Det de som eier bygget der det står. Men så det altså Todlanese friluftslag, da, ved Runa Nordahl, det som uttaler seg til avisen. Det et friluftsområde som kjempepopulært, som har hatt en veldig stor økning. Nå nylig så var det 400 stykker som var innom der, og det klart at da trengs det et toalett. Problemet bare det at det ikke avklart hvem som skal drifte dette her. De i styret, de 5 småbarnsmødre,

0: døtre som nå driver og vasker og tar nytt toalettpapir og holder det i orden. Men de lurer på, er det vårt ansvar? Kan ikke kommunen komme på banen og hjelpe til med dette her? Er det sånn at vi skal måtte sette opp en sånn her schedule gjennom hele sommeren, der vi tilpasser oss hvor tid vi må vaske doen, liksom?
1: Ja.
0: Så der er det problemer. Det er ikke avklart foreløpig hvem som skal ta seg av dette toalettet her.
1: Så skal vi inn i Firda, og avisen skriver da om de som da nå i forkant ut av mirakelet i VM, kan vi si. Brasil som ble slått ut av Norge, eller Norge som slo Brasil. Men det de gjorde der, vet du, for å lade opp, altså, hele verden ror jo nå da.
0: Ja.
1: Men de hentet frem Bygstadskipet, som ble bygd av Jakob Helseth. Det er 30 fot, og plass til 10 roer. Det er altså vikingskip. Så der ble det rodd på ekte. Og når jeg ser bildene ut av dette, så tenker jeg, fy søren, det er så gøy å ha vært med i det skipet der.
0: Ja.
1: Jeg er jo en liten sånn viking. Jeg drømmer om sverd om natten og greier.
0: Ja, du gjør det.
1: Så der roes det.
0: Ok. Her er vi på Torgallmenningen. Der roddes det også. Og BT skriver i dag om han som slår på trommen der. Han har fått høre at han ser ut som en viking.
1: Ja.
0: Så derfor så gikk han tilbake igjen til bilen sin. Han hentet pelsen som han hadde med seg. Han har langt hår og skjegg. Han hentet trommen sin. Så begynte han å slå.
1: Ja. Ro! Jeg satt og rodde på gulvet hjemme.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja, vi var nødt til
0: å ro. Det var veldig vanskelig. Prøvde å ro med Haaland der, ja. Når han slo på trommen.
1: Det var tøft.
0: Og det var så gøy. Og det var så fint at han... Nå, det har jo vært Ødegård, sant, som har vært trommeslager, og så leverte han til 2-målscoreren Haaland. Det var nydelig.
1: Det var fantastisk. Altså, hvem er det som ikke liker Erling Braut Haaland etter dette VM, altså? For en mann!
0: Ja,
1: altså, ikke bare fordi han skårer mål.
0: Nei.
1: Men det intervjuet i går.
0: Ja.
1: Wow, fantastisk. Her er Chris the Burger, Lady in Red.

0: Chris the Berg, Lady in Red. Riktig god morgen.
1: Han snakker om Lady in Red, men vi har jo egentlig hele landet I rødt, sånn som det nå. Gud, hvor deilig det å være norsk om dagen. Og det veldig kjekt å få meldinger fra dere som hører på også. Bjørn, han sitter I Japan, han har koset seg med Norges seier over Brasil. Han husker godt gleden I 98, men dette blir nok hakket bedre, tror han. Ja. Og så ser han på muligheter mot England I kvartfinalen. De tenker han store. Ja, nå kan alt skje.
0: Ja. Altså det der blir så utrolig spanende.
1: Ja, det blir det. Bjørn Alfred også våken. God morgen, ingen ferie, bare å gyve løs. Brett opp genseren, ny veka med sommervikarer, sier han.
0: Åja. Ikke verst.
1: Skal vi...
0: Hvordan går det med avstemningen vår?
1: Ja, vi har lagt avstemning. Vi spør hvor langt kommer Norge I fotball-VM. 61% tror at vi ror det I land og vinner hele greien.
0: Vi der? Vi jo ikke langt unna en finale nå, for å si det sånn da. Altså nå det kvartfinale, den grei. Så vinner du den, så det semifinale, og så det finale rett etterpå.
1: Mm.
0: Men jeg litt der, jeg har sterk I troen på at vi kan ro det hele land, som vi sier her da.
1: Mm.
0: Men uansett så har jo det vært en stor seier for Norge, det å bare komme så langt som de har også. Det engasjementet det har skapt seg, selvfølgelig. Ja.
1: Og jeg nesten litt sånn, nå når vi, hvor langt kan vi ta denne jubelrusen, liksom? Kan det bli bedre enn dette? Jeg nesten så redd for at vi jubler alt for mye. Men vi må jo det, for det jo fantastisk hver gang det skjer. Jeg så på det I går, så tenkte jeg, jeg tror at vi faktisk kan nå finalen, ikke?
0: Det kan vi.
1: Ja.
0: Men husk en ting, vi må feire alt vi kan feire så ofte vi kan feire, for vi vet sjeldent. Og aldri når vi kan feire igjen.
1: Ja, det helt sant.
0: Så vi benytter oss av den sjansen.
1: Ja, så må vi bare glemme det der jeg tenkte nå at vi bruker oppfeiringen.
0: Nei.
1: Det akkurat som det blir alltid sol, sant? Det kommer alltid noe nytt å feire.
0: Det kommer en dag I morgen. Vi skal ha konkurranse nå om cirka 10 minutter. Bli med på den også. Straks nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av det. Så det var egentlig den viktigste å redde også. Så sånn sett så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet.

0: skjult ut der. Jeg har aldri opplevd noe så skjult. Det helt vilt.
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
0: Det helt vilt at så man kan samles av bare fotball.
2: Det er så stort!
0: Norge
3: til damer! Intervjuer Anna Rutte Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring I hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk I byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skade etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale I VM mot England. De slo Mexico 3-2 I Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes I TV2 og I NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger I Kyiv I natt. President Volodymyr Zelensky advarte I går mot et slikt kraftig angrepp og sier I dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte I Ankara som begynner I morgen. I Selbu I Trøndelag en kvinne som har vært savnet funnet I god behold, sier politiet. Det ble satt I gang en leteaksjon I natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinnen rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen Dbavi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Jeg heter Jon Branes.
4: Og her lokale nyheter fra Vestland, og det vel ikke tvil Norge videre I fotball-VM. Og det var en ellevild stemning I Bergen I natt da Norge så slo Brasil 2-1, og Elias Songe var en av dem som hadde tatt turen til byen.
5: Det her drømmen jeg aldri trodde jeg kom til å få oppleve. Det mine foreldre har snakket om Norge-Brasil I alle år. Endelig fikk jeg oppleve det. Ja! Ja!
6: Det så deilig!
5: Nei, helt skjelven I beina, gåsehud.
4: Ja, også politiet var fornøyd. Det samlet seg mye folk, spesielt I Bergen sentrum, og operasjonsleder I Vest politidistrikt, Bjarte Rebnor, sier til oss at de fornøyd med folks oppførsel, og at det var som 17. mai og nyttårsaften på en gang. Likevel sitter 3 personer I arresten, de klarte ikke å oppføre seg slik politiet ønsket. Regn og våtere klima går ut over landbruket. Mer nedbør enn normalt I juni gjør at bønder rundt om I landet ligger bak skjema, skulle vært ferdig med slåtten for 1-2 uker siden. Bonde Erik Hafstad I Førde en av de som nå sliter. Og det var siste nytt fra Vestland.
7: God morgen, Vestland.

0: Mye kjærlighet til tidlig på morgenkvisten her i God morgen Vestland. Mariann Reikås og Tonje Otnes på plass i radioen din.
1: Og ikke det deilig da med masse kjærlighet? Altså, jeg strømmer helt over av kjærlighet i dag. Det er vanskelig å la være.
0: Jeg er enig. I hvert fall når vi har med oss det bakteppet vi har, for de som har klart å få det med seg. Norge er altså videre i fotball-VM etter å ha vunnet over Brasil.
1: Ja, og da må jeg ta med meldingen fra Olaug her. God morgen, sier hun. Skjønner, jeg har gått glipp av noe stort og valgte sønn for en fotballkamp.
0: Dette er det du har gått glipp av. Det høres ut som russetiden all over again.
1: Ja, politiet sa jo det var både 17. mai og nyttårsaften alt på en gang i Bergen by i alle fall. Men Olaug, hun sier det blir vel en ny sjanse på lørdag, og det får vi inderlig håpe.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, Trond han sier, nå heter det Romåren.
0: Romåren! Ja, den er jo kjempefin. Ok, her er været vi skal ro etter. Det blir skiftende skydekke, perioder med sol, men også enkelte regnbyer vesentlig først på dagen. Bris omkring vest og sørvest. Og så er det...
1: Ja,
0: konkurranse. Er du klar for konkurranse?
1: Ja, det er en ny konkurranse som vi begynte med i forrige uke, som er kjempegøy. Ja. 3 på 10.
0: Vi har en flott premie til deg som hører på. Det vi skal finne ut er hvem som er mest våken akkurat nå. Det er premie til den som klarer å komme på 3 ting i løpet av 10 sekunder. Så enkelt kan vi si det.
1: Mm. Og det skal ikke være vanskelig.
0: Ikke det
1: skal være sånn at alle kan delta og være med. Men vi trenger en inngangsoppgave. Vi må jo finne en deltaker til denne konkurransen vår. Og hvis du har lyst til å være med, så må du følge med nå.
0: Ja, og svaret det sender du inn via appen NRK Radio. Og dagens inngangsspørsmål er som følger. Hvor mange bergensere er det på det norske VM-landslaget? Hvor mange norske? Hvor mange bergensere er det på det norske VM-landslaget?
1: Jeg vet det.
0: Ja?
1: Mm.
0: Men
1: jeg får ikke være med. Så du som hører på, du må sende inn i NRK radioappen og si hvor mange tror du det er.
0: Ja, du kan vinne en fin premie, og vi trekker ut en som får være med og så teste hvor kjapt de er i hovedet tidlig på morgenkvisten om 4 minutter. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Hver eneste morgen på denne tiden her i God Morgen Vestland, så har vi en konkurranse der det omgjører å komme på tre ting i løpet av 10 sekunder.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men 10 sekunder går fort.
0: Veldig fort. Men da gjelder det å være våken og klar. Og da kan vi si riktig god morgen til
1: Audun. God morgen, Audun.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er oppe i Lofoten, du. Hva gjør du der?
2: Ja, du jobber på Jørskanskva på E10-prosjektet.
0: Hva er det for noe?
2: Det er en ny vei som kommer fra Harstad mot Lofoten.
0: Oi, oi, oi. Blir det en bra vei?
2: Ja, det var en kjempevei. Vi sparer oss på en halv time for det som skal kjøre.
1: Men du bor jo egentlig ikke der, sant?
2: Nei, jeg bor i Alversund.
1: Ja. Så reiser du så langt på jobb. Ja, men det gøy. Og så du tidlig våken. Fikk du sett kampen i går?
2: Ja, vi så den i går. Hele gjengen.
0: Ja,
2: det var en kjempekamp.
0: Har du troen på at det kan gå hele veien etter? Ro hele veien?
2: Ja, faktisk så har du det.
0: Oi, oi, oi.
2: Absolutt.
0: Ja, det er slettens ikke verst. Inngangsspørsmålet vårt, det var altså hvor mange bergensere er det på VM-landslaget, og da svarte du... Hva sa du?
2: Det var en.
0: Og han heter, vet du det?
2: Møller Olsen, han heter.
0: Wolf, ja, ja, ja. Ok. Da er vi kommet frem til selve finalen i konkurransen vår. Du skal nå i løpet av 10 sekunder gi oss 3 kjappe svar, og klarer du å komme med 3 gode, riktige svar før tiden er omme, så vinner du en NRK-premie. Det blir rett og slett et eksklusivt handlenett fra Norsk Rikskringkasting. Er du klar?
2: Jep.
0: Ok, da får du 10 sekunder på deg til å nevne navnet på 3 gode fotballspillere på det norske VM-landslaget som slo Brasil i går.
2: Ja, vi går til Haaland. Og Møller Olsen, Møller Bolfer.
0: Og
2: nå skal jeg se ut.
1: Det sto stille. Kaptein, kaptein.
2: Ja, kaptein Ødegård.
0: Ja, det er greit det. Ja.
1: Det er helt utrolig det der. Du kan sikkert nevne navnet på alle tipper jeg, men så er det presset på.
0: Oi, vent litt nå. Vare inne her. Vare inne for å sjekke om du var inne for tiden. Vent, jeg får svar her nå og sånn. Ja, the decision is... You got it!
2: Thank you.
0: Ja, vi er litt grei her. Det er ofte overtid også, vet du, når fotballkampen er her. Så. Da har du vunnet et eksklusivt handlenett fra NRK. Gratulerer!
2: Ja, tusen takk.
1: Skal du jobbe hele sommer, eller? Oppi der?
2: Nei, reiser på ferie på onsdag. Da er det sikkert ikke ferie.
0: Hvor går turen da?
2: Nei, det blir vel sikkert litt ut på campingen ute på Mongstad. Ute på Sløvåg.
0: Du liker campinglivet?
2: Jep, helt topp.
1: Har du sånn spikertelt og fast plass, eller?
2: Ja.
1: Wow.
0: Stilig. Hvor sosial er du ut av deg når du er på campingen?
2: Jo, er veldig sosial.
0: Ja?
2: Med stort sett hele familien, de har hytter der, og litt forskjellig og i nærheten, og båtlivet er veldig fint der ute. Fantastisk.
1: Og vet du hva, Audun? Jeg har sjekket litt frem i tid på Yr. Det ser ut som liksom, mot neste helg. Wow, da kommer det. Sommer på ekte.
2: Jeg har sjekket en gang, du.
0: Ja, tviler jeg ikke.
2: Det er kjempevær.
0: Å, det var kjempekjekt å ha deg med, og så får jeg ønske deg fortsatt god sommer.
2: Jo, like måte.
1: Takk.
2: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ny sjanse for deg som hører på til å bli med på konkurransen i morgen. Nå vet du hva det går i, så det er bare å glede seg til i morgen tidlig.

0: Emilie Hollow og neste stasjon. Ja, kanskje noen som skal på Interrail i sommer, da kan det være greit å være klar over hvor du ender opp til slutt, hva som neste stasjon, hvis du skal gå av.
1: Det veldig greit å komme seg av på riktig stasjon, hvis ikke så kan det fort bli en spennende ferie. Målfri setter hun seg melding, hun sier god morgen, Dali i Fjaller har 9 grader, skyer litt regn, ha en fin dag. 9 grader, altså det jo ikke så veldig sommerlig.
0: Nei, det ikke de helt store sommertemperaturene, eller hva sier du, statsmeteorolog Leonidas?
2: Jeg sier brrr.
0: Brrr, det kaldt altså, det nesten polvotter og hals i dag. Ja.
2: Ja. Hade nettopp en tid lite sån en tid på temperaturer nu. Så det är Strinsong där har 4 grader, 6 grader i Färde och på Voss, men också längs kysten Bergen, Florø och Fedje har 8 till 9 grader nu. Och det har kommit faktiskt en lite sån mellestress i fjället, höjfjället runt 1000 meter.
1: Snö alltså.
2: Snö också.
1: Okay. Men Leonidas, dette går jo ikke. Det kan ikke være så kaldt nå.
2: Jeg helt enig i det. Men vi må være litt tålmodige en to dager, fordi det blir bedre, det blir mer sommerlig. Ja. Det blir som juli, og ikke som oktober eller november. Men ja, for dette i dag og i morgen, to dager med litt, hva kaller det, type vær. Litt regn i dag, egentlig, nord for Bergen. Sånn enkelte bygger. Også som jeg sa, det kan bli noen timer til før det blir litt varmere med bittelitt snø. Det egentlig ikke mye som kommer i fjellet. Det blir litt bedre i løpet av dagen. Det blir litt varmere. Temperaturen klarer å krype opp mot 15-16 grader senere i dag, spesielt i ytre strøk. Også det blir litt mer sånn oppholdsvær og perioder med sol. Dette gjelder enda mer litt sånn områder som ligger lengst sør i fylket. Og så i morgen, jeg sa allerede det blir litt som det samme, men det blir litt bedre etter hvert. Eller dagen begynner med regn igjen, nordvestlig frisk bris, liten kuling på kysten. Igjen, lav temperatur, så vi må jo ikke bli overrasket om vi får litt snø igjen i høyfjellet. Men, fra om formiddagen, vi får en annen type vær gradvis, det blir oppklaring, stort sett blir det pent vær i Hordaland, så vi får lange perioder med sol, litt lettere vær også i nord, i Sunnfjordane, også det blir varmere, så jeg tror at i morgen gradestokken med litt hjelp av solen kommer til å vise 17-18 grader i ytre strekk. Men det blir en del vind, så da vi må passe på at det pålandsvind, nordvestlig vind, så selv om gradestokken kan vise 17-18 grader, det kommer til å felles litt kjelligere ut, spesielt langs kysten. Så oppfordringen er å nytte sølveggen, men også oppsekke steder som ligger skjerm med bakke, høye bygninger, eller å ha en jakke på.
1: Ja, dagens tips er litt sånn lett boblejakke, eller vest. Fortsatt funker det, altså.
0: Ja, det gjør nok det. Leonidas, ha en fin dag på jobben.
2: Takk skal du ha.
0: Mellomtiden får vi bytte ut vannskiene med langrennski, da.
1: Ja, hvis du høyfjellet.
0: Uff, faen jeg.
1: Men de fleste av oss har ikke tenkt oss dit. Sunday mornings were your I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Love the rest in peace.
1: Riktig god morgen, Vestland, og heia Norge!
2: Ja, vi spør i NRK Radio-appen I dag. Hvor langt tror du at Norge kommer I fotball-VM? Akkurat nå så det 63% som tror at vi rodde I land vinner hele greien. Hva mener du? Si din mening du også.
3: Ja, det der gøy, altså. Det bra vi har troen. Det bra vi har troen. Nå nærmer det seg nyheter på toppen av timen. Frem til det så skal du få sangen som heter Lost Without You. Artistene som står bak, det Bob Junior og Evan Klar her på NRK.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil I fotball-VM gjennom natta. Bare I Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet I sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold I politiet.
1: Nei, nå...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang I VM-historien for menn.
1: Nei, nå... Jeg tror alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: For to timer siden ble det klart hvem Norge møter I kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England! I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen I NRK Sport, så var altså bare I Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og... Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var sikkert 30 personer som har oppsøkt legevakta I forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold I Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du I nyhetsmålen I NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det tilsvarer en orkan I kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer I USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og her lokale nyheter fra Vestland. Det var stor feiring over hele fylket I natt, og I Bergen hadde flere tusen samlet seg for å feire at Norge videre I fotball-VM, og se bergenseren David Møller-Wolfe være med å slå Brasil. Elias Songe var en av dem som hadde tatt turen til byen.
5: Det her drømmen jeg aldri trodde jeg kom til å få oppleve. Det mine foreldre har snakket om Norge-Brasil I alle år. Endelig fikk jeg oppleve det. Ja! Nei, helt skjelven I beina, gås ut.
4: Ja, sånn kan det føles. Og politiet også fornøyd med natten I distriktet etter at det altså var mye folk ute og feiret seieren. Operasjonsleder I Vestpolitidistrikt Bjørte Rebnor sier det var god stemning I Bergen sentrum.
6: Det var vel noen som mente det så veldig ut som både 17. mai og nyttårsaften på en gang, bare det at unntaket var kanskje at det var generelt sett veldig mye bedre stemning og veldig mye lengre mellom ordensforstyrrelser og slagsmål, så ingenting vel bedre enn det.
4: Nei, men tre personer sitter I arresten da for ordensforstyrrelser. Regn og våtere klima går ut over landbruket. Mer nedbør enn normalt I juni gjør at bønder rundt om I landet ligger bak skjema. Skulle vært ferdig med slåtten for 1-2 uker siden. Bonde Erik Hafstad I Førde en av de som nå sliter.
7: Nei, det jo mange som ikke har fått slå I ferdig første slåtten enda, for det så vått da. Det jo utfordrende å slå, og det blir jo ikke... Ja, det blir utfordrende å komme ut på bønder og mange plasser. Vi har jo mye dårlige arealer her på Vestlandet.
4: Og det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.
8: God morgen, Vestlandet.

0: Joan Osborne, One of Us. Riktig god morgen. Takk for at du en av oss denne tidlige mandagsmorgenen her. Dagen derpå det store mirakelet som skjedde i fotball-VM i USA. Marianne Reiker og Tony Ågotnes i programboksen, eller på innbytterbenken når du vil, eller kanskje på midtbanen, eller helt oppe og nikker sammen med Erling Braut Haaland. Dette er god morgen, Vestland, på NRK P1. Klokken er 7:09, og dagens værvarsel forteller oss det at det blir skiftende skydekke, perioder med sol, men også enkelte regnbyer vesentlig først på dagen, og flau vind, svak vind ute for øyeblikket.
1: Og det kan jo egentlig stemme ganske godt med værmeldingen som Rune har sendt oss ifra Botnane. Der er det 9,5 grad, delvis skyet opphold nå, men byer i natt, så vestbris, sier han. Og jeg har jo prøvd å oppdatere meg litt på temperaturen rundt omkring i Vestland nå, og der det er kaldest, det er på Voss og i Stryn, der er det 8 grader. Og så er det varmest i Odda og i Sogndal, de har 11, og ellers ligger det sånn midt imellom 9 og 10 grader rundt omkring.
0: Om et øyeblikk så skal du få høre det at nedbør ødelegger for bøndene. Ja, det får store konsekvenser. Mer om det, og vi på straks her på NRK P1.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 14 minutter over. Riktig god morgen til deg, klokken 14 minutter over 7. Du hører på God morgen Vestland, og du hørte du og jeg og vi 2, 3, 4 gjemsel I skyene. Og det som ofte gjemmer seg I skyene, det kan for eksempel være et kraftig sommerregn som vi hører her. For det at det viser seg at våtere klima, det gjør det vanskeligere for bøndene.
1: Ja, det har jo vært lite sol her hos oss I sommer så langt, og deler av Vestlandet også har hatt mer nedbør enn normalt. Og dette regnet, det går utover bøndene, det gjør at de ligger 1-2 uker bak med slåtten rundt omkring. Og dette får jo igjen ringvirkninger for matproduksjonen til dyrene.
2: Det jo litt bløtt her.
3: Ja, der det litt plage.
2: Mykje regn gjør slåtten vanskelig I år, og I førde må bonden Erik Hafstad ta hver eneste mulighet han kan. Med en gang sola glimter til mellom bygene, det bare å kaste seg rundt. Egentlig skulle han være ferdig I juni, men været spiller rett og slett ikke på lag.
3: Nei, vi fikk jo 3 dager I juni da, og så det nå disse 3 dagene her da, men det har jo ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær, men ja.
2: Dette første slåtten I år?
3: Ja.
2: Det ikke bare I Sunnfjord at graset fremleis står høyt. Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
4: Så vi har noen områder I Vestland som har betydelig mer årsnedbør eller litt tørrere plasser. Jeg ser sånn som I min bygd her, så det noe, ja, mye haustet, men en del bratt areal står igjen, det ser jeg, og det klart at når vi på en måte ikke får noen sånn godværsperioder, da det kommer litt regn hele tiden, så blir hausteforholdet vanskelig. Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
2: Det heller ikke bare på Vestlandet regnet skaper problemer for slåtten. Det har regnet flere plasser I landet I juni, spesielt I Trøndelag og I Nord-Norge. På Nordmøre I Møre og Romsdal har bonden Anders Øverås 200 mål igjen å slå med gras på grunn av nedbøret.
5: Det jo uttrykt for regn I dag og I morgen, egentlig, så nå litt spennende da. Graset blir litt for gammelt, egentlig. Det skulle ha vært tatt for 14 dager siden, men det har jo ikke vært mulig.
2: Men det I vest det regner mest. Gulen fjaller og Voss topper statistikken. Bøndene jobber på spreng for å få unna så mye som mulig. For neste byge, som I førde, rett rundt hjørnet.
3: Nei, jeg håper at de skal klare mye nå I dag enda, da. Og så får vi nå satse på å få noe mer god vær, for jeg har noen kunder igjen enda.
0: Ja, reporter dette innslaget her, det var Ragnhild Nyhammer.
1: Ja, du hørte kanskje lederen I Vestland bondelag, Jan-Erik Fløtre, I saken der. Vi har med direkte også. God morgen, Jan-Erik.
6: God morgen.
1: Du, hvordan det for en bonde å gå og vente på oppholdsvær, sånn som juni har vært?
6: Nei, det klart at denne her tiden som vi I nå, den har vi startet vel kanskje rundt 10. juni, sant? Du går og sjekker yr, hvor tid blir her nok opphold, kommer her nok god vei, sånn at du kan starte slåtten, sant? Du blir gående og venter og venter og venter, og så kommer ikke jeg I gang, og så det jamt med regn, og så kommer det da en 2-3 dager som mulighet, og så for deg som da har litt våt jord, har litt myre jord, så ikke de 2-3 dagene nok. Sånn at det du kan både bli lei, du kan bli deprimert og litt sånn fortvilet, da, for at du kommer deg på en måte ikke I gang. Du har lyst til å bli ferdig med ting, du har lyst til å komme I gang med både å få ut gjødsel og møk, og kanskje du har lyst på noe ferie og fritid her, og det liksom mange ting som spiller inn her da.
0: Ja, hva status nå da for de som enda ikke har kunnet ta unna hele slotten?
6: Nei, altså her flere gårder som har ganske mye areal. Da vi snakker om faktisk 50% av arealet som fortsatt står. Sånn at de får noen mulighet nå. Nå ser vi det at det noen god vei på gang. Sånn at de må nok bruke noen dager til å få jorda tørke opp, og så får de tatt det fôret. Men det klart det fôret har vært veldig lite energi I. Sånn at det nå et gråfôr som vi da skal fôre utover hele sesongen til dyra våre, som da blir en betydelig dårligere kvalitet. Sånn at det fører noe til da at du har et dårligere fôr å bruke gjennom hele den nye gråfôrsesongen.

0: dagen som vi er på vei inn i da.
1: Du, klimaprognoser, de sier jo at det skal bli våtere, det skal bli villere vær. Hvilke konsekvenser får dette for det å leve av å være bonde?
0: Nej, det är klart att visst att det här blir på en måte den nya normalen att vi ska liksom få två gånger tre dagar i juni till att hauste på, så blir det krävande alltså, men så vet vi det att det vädret skiftar lite och det går lite i bølger, så att det ja, det är på en måte inte ett svar med två streck under det alltså, men vi ser det at det blir på en måte off, eller de siste årene har vi fått mer nedbør, og den nedbøren kommer ofte mer på sånne enkle plasser da, når den først kommer. Så det ser vi også at det blir en god del skade ut av den store nedbørsmengden som kommer på disse enkle plassene da. Men det klart at for de som da har myrjord og dette her, og det er så jamt med regn, så blir det nesten umulig å komme ut. For dette, hvis du da reiser ut på marka og begynner å hauste, så ødelegger du den. Og da er det egentlig ikke noe å hauste på til neste slott igjen.
2: Dårlig fôr, betyr det det samme som dårlig kvalitet på melk og kjøtt?
0: Nei, det trenger ikke det å gjøre, for du kan kompensere med kraftfôr, men det vil nok øke kostnaden til bonden her, at du må da bruke et dyrere kraftfôr, og kanskje bruke litt mer kraftfôr for å kompensere det dårlige gråfôret som ble den første slotten i år. Altså.
1: Men kan andre slotten bli bra og næringsrik?
0: Det kan den, det kan den. For det klart det at de som har slott nå, og har da kanskje fått ut både gylle og gjødsel, så er veksten da veldig god. For dette, det ser vi på en måte når vi har så masse nedbør som vi har hatt nå siste måneden her, så vekser det godt. Sånn at det blir en veldig god gjenvekst, så får vi nå sol og varmt over, så kan andre slotten bli en god andre slott altså.
1: Vi krysser fingrene for det. Tusen takk skal du ha, Jan-Erik Fløttre, som leder i Vestland Bondelag.
2: Ok, vi skal snakke litt fotball etter vi har lekt med papirdukkene sammen med John Mayer her i God Morgen Vestland.

0: Ønsker deg en riktig god morgen. Dette her altså John Mayer og Paper Doll i God Morgen Vestland. I går var en fin dag for alle som glad i fotball, og som liker å... For en kamp! Norge vinner 2-1 mot Brasil og klar for kvartfinale på førstkommende lørdag klokken 23.00
1: mot England. Det blir så gøy.
0: Hvordan så du kampen, Maria?
1: Jeg satt hjemme i stuen sammen med mann og et barn. Og altså, det var jo så gøy. Altså, helt fra starten når vi trodde det ble mål der. Altså, det var høyt volym. Ja. Du da?
0: Jeg satt ikke med min mann, men med min kone og et barn. Ja. Og kom nærmere og nærmere TV-en. TV-en henger 5 meter under sofaen. Det synes jeg satt liksom 1 meter fra og bare skrek og var helt ned, selvfølgelig.
1: Heldigvis så har vi TV-en ganske så nærmt. Men ok, det var utrolig spennende og så gøy. Og det var jo veldig mange som var ute og feiret rundt omkring sammen med andre, blant annet på Torgallmenningen i Bergen. Der var det danset jenka og de rodde og det er ikke grenser for. Og der var også vår kollega Kristel Higraff.
2: Du, gratulerer med seieren.
3: Takk skal du ha! Heia Norge!
2: Du, hvordan var det å se kampen?
3: Nei, det var ellevilt. Jeg skulle ikke være med engang, jeg. Men jeg angrer ikke nå.
2: Hva var høydepunktet?
3: Nei, mål da. Det var helt, ja, det var sinnssykt.
2: Hør litt med deg også, hva heter du?
4: Helge.
2: Hei, Helge.
4: Ja! Ja!
2: Hvordan var det å se kampen?
4: Ja, det var helt fantastisk. Det var en ellevill stemning.
2: Du, har du noensinne opplevd den type stemning?
4: Nei, det tror jeg ikke. Så det var på tide. Det var på tide.
2: Hva tenker du om veien videre nå da?
4: Ja, nå kan vi gå hele veien. Jeg mener bare til å gå hele veien.
2: Hele veien?
4: Ja, ja, ja. Det er ingen... Vi skal stoppe nå.
2: Jeg vinner kvartfinalen på lørdag.
4: Selvfølgelig. Det er jo Mexico, så det er ingen problem.
2: Hei du. Hva heter du?
5: Andreas Vågen.
2: Gratulerer med seieren.
5: Tusen takk.
2: Hvordan føles det?
5: Det er helt fantastisk. Det er ingen som trodde at... Altså, til og med spillerne selv trodde vi hadde tvil om Brasil. Men vi klarte å overkomme alt, og vi klarte å slå det i dag. Det er utrolig stemning her i Bergen i dag, og det er vel fortjent av gutter som spiller på banen i dag.
2: Du skal sammenligne den opplevelsen du hadde i dag med noe annet i livet. Hva skulle det vært?
5: Det må nesten være fødsel til guttungene, så jeg er overlykkelig i dag. Det er helt utrolig. Det var ingen som trodde vi kom til å vinne i dag. Så jeg er utrolig fornøyd med hva gutta fikk til. De burde være stolte av seg selv. Jeg tror nå kommer vi til å vinne VM.
2: Åh, ja. Jeg skal ikke spørre deg om hva som skjer på lørdag da, for dette hadde du svaret på. Hva skjer på lørdag?
5: Vi kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne, vi kommer til å vinne, vi kommer til å vinne helt til vi hever det trofeet.
0: Jeg håper han har rett.
1: Ja, men det er ikke Mexico, det er England.
0: Er det England? Is it really?
1: Yeah,
0: oh, that's England. My cup of tea. All right. Om et øyeblikk, vi skal få et par takter og toner fra Randi og Line her med Birk og Ronja frem til nyhetene nå 7.30.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
0: Idrettshistorie.
2: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
0: Og Norges historie.
3: Sjukaste dagen kvelden, tror jeg, norsk, kanskje norsk historie.
0: God morgen alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp hit, for vi har knust resten av verden. Faen eller, altså. Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle jeg tro?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
6: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Kyrie Eikrem, det fortsatt folk i sentrum nå?
7: Nå det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers det en del gatefeirer ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
8: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Så det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppel, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så nå ligger vi litt etter skjema nå, men det blir nok bra til slutt, tenker jeg.
7: Hva det villeste du har sett?
8: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
7: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
6: Det godt at noen på jobb og på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld. For eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland, som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
9: Der signalet! Der kommer det!
10: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
11: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
10: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
10: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
6: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
12: I fotballhistorisk så det jo ingen tvil om at dette det største vi som nordmenn har opplevd. Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
6: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
12: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
6: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Mexico. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
13: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
6: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
14: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette et stort nederlag for Brasil. Det første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
6: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag funnet i god behold. Politiet fortalt at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
15: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
6: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
16: God morgen, Vestland.

0: got it. Roy Orbison, riktig god morgen til deg. Du hører på God Morgen Vestland. Det Marian Reikerås, Tony Obotnes, sammen med Lene Granli, som oppdaterer deg denne morgenen.
1: Ja, og det var stor feiring flere steder I Vestland I går kveld og natt, og politiet de godt fornøyd. I Bergen sentrum så anslår politiet at det var et sted mellom 12.000 og 20.000 ute og så kampen og feiret seieren. Operasjonsleder I Vestpolitidistrikt, Bjarte Rebnor, sier de fornøyd med folks oppførsel, og at det var som 17. mai og nyttårsaften på en gang. Likevel sitter tre personer I arresten. De klarte ikke å oppføre seg sånn som politiet ønsket. Regn og våtere klima går ut over landbruket. Mer nedbør enn normalt I juni gjør at flere bønder ligger bak skjema og skulle vært ferdig med slåtten for 1-2 uker siden. Bøndene sliter med å komme seg ut på jordene når det så vått. Klimaforsker Reidun Gangstø sier at det vært 55% våtere enn normalt I juni, og det gjelder spesielt da deler av Vestland, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.
0: Takk skal du ha, Lena, for den oppdateringen. Og så har vi dagens værvarsel også. I dag blir det skiftende skydekke, men det kan også komme enkelte regnbyer, noe vesentlig først på dagen. Men perioder med sol, det kommer til å bli etterlengtet. Med tanke på de temperaturene vi har nå.
2: Akkurat, ja. Vi trenger jo virkelig sol, fordi at vi kan bare komme med noen eksempler her. Jonny, han melder fra Brydja. Der det 9 røde. Stilungsen lever farlig, sier han.
0: Okay.
2: Bente på Costa del Gaupos I Bergen, hun sier med 6 grader det ikke mye som ligner på hetebølger her I alle fall. Vi gleder oss til fint vær når det kommer. Og så har du Nilsen da, han har reist på ferie. God morgen fra Dynhorst I Nederland, sier han. Han har 20 grader og venter på solen.
0: Se på den, du.
2: Ja.
0: Hipporange, hipporange.
2: Mitt beste tips om dagen, det å ikke se på værvarslet for Østlandet.
0: Nei, det skal vi ikke gjøre I det hele
2: tatt. Vi bare venter på solen her hos oss.
0: At vi gjør, ja.

0: når de vinner det.
1: Jeg har jo laget en avstemning i dag, der jeg har spurt hva tror du kommer til å skje nå, hvor langt kommer Norge i fotball-VM? 53% av de som har stemt, som hører på akkurat nå, tror at Norge ror det i land og vinner hele greien.
2: Ja, Norge har slått Brasil igjen. Vi har gjenskapt bragden fra 1998 og skal til en kvartfinale i VM, og vi har med oss ekspertkommentator for NRK under VM, Jonas Grønner. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Åh, ja, kan du sette noen ord på dette her?
3: Nei, jeg bare registrerte at i denne der Norge vinner VM, det gikk for liksom Norge skal til VM tidlig i klippet, og så bare gikk det automatisk over Norge vinner VM, og det litt sånn vi føler alle sammen, og så det dette. Altså, det er jo en drøm, og det er en drøm som har lagt der og ulmet i månedsvis helt inn dette verdensmesterskapet ble klart og man kvalifiserte seg, og så har man liksom gradvis sett at det er jo en viss form av realisme i drømmene, og jo lengre man kommer her nå, så ser jo man at enkeltspillere, lagsprestasjoner og ikke minst motstandere gjør at dette er ikke bare en drøm lenger, det er liksom innenfor rekkevidde, det ligger foran oss, det er bare å strekke frem hendene og så kan man gripe det. Wow. Det er faktisk sånn.
2: Fy søren, det er helt vilt. Vi har også en bergenser som er sentral i denne sensasjonen. Hvordan har David Møller Wolfe satt sitt spor på dette mesterskapet fra sin posisjon som venstrebekk?
3: Han har vært bunnsolid, han var jo etter spørsmålstegnene på vei inn i mesterskapet, spilt litt gjennom denne her Premier League-sesongen, og så har man liksom tenkt, ok, hvor klar er han for dette mesterskapet? Begynte med et krampemareritt, og så har han liksom bare spilt seg mer og mer i form, og i dag var han, eller i går kveld, eller hvor tid var jeg er fremdeles helt i ørsken her, men han leverte strålende, og så får han en ny tøff prøve, selvfølgelig i kvartfinalen, men tenk det for en enkel kar fra Morvik som er på den største scenen og presterer på den måten.
2: Magisk.
1: Nå har vi altså slått Brasil igjen. Kvartfinalen er mot England på lørdag. Hvordan tror du det kommer til å gå?
3: Nei, altså jeg satt jo og kommenterte England-Meksiko i natt. Det har jeg drevet på med de siste timene. Ja. Og det gjør jo meg enda mer, hva skal jeg si, enda større i troen, for dette er et engelsk lag som humper og hopper seg videre dette VM. De var bra i første kampen mot Kroatia, da tenkte man, ok, dette engelske laget er her for å vinne. Og så har man liksom hatt en liten sånn, man har blitt dratt av enkeltspillere. Harry Kane har vært fenomenalt viktig, han kan være et angrep alene, og i natt var det Bellingham som sto frem, men det er liksom, han skår to mål på to minutter, og Harry Kane får et straffe fordi Anthony Gordon er verdens raskeste mann, og klarer han å frem først og ta og få et straffespark, eller så kjørte Mexico skikkelig over det engelske laget, og for all del, de forsvarte seg godt, de ble til slutt 10 mann, og måtte liksom virkelig grave dypt for å hente frem en seier her, men det er altså et engelsk lag som humper og hopper seg videre i mesterskapet nok en gang.
2: Ja, og hvis det skal gå veien der også, da er vi plutselig i en semifinale, kan vi begynne å drømme om det nå, eller?
3: Det var det jeg begynte med her. Altså, man kan drømme, og man kan drømme realistisk. Dette engelske laget er ikke fantastisk. Ja, de har verdensklassespillere. Ja, de finner kanskje en eller annen måte å få disse verdensklassespillerne til å nok en gang humpe og hoppe seg videre. Men det har jammen meg i Norge også.
2: Ja.
3: Altså, tenk den gjengen som sitter der og skal analysere Norge, og så ser de Erling Braut Haaland som ikke taper en eneste duell i dag, og som nok en gang bare finner måter å score mål på. De er pissredd, dritnervøs, og vi skal respektere England, men vi skal ikke frykte dem.
1: Men du, keeperen vår i går da, han var jo dritgod.
3: Ja, der blir man nesten emosjonell når man skal begynne å snakke om han. For hvis Møller Wolfe var et spørsmålstegn inn i dette VM, så har han liksom kommet inn nesten som syndebukk i dette mesterskapet før det startet. Og så har han liksom bare feid all tvil til side. Han har vært sammen med Haaland, kanskje den beste norske spilleren, hvis man ser alle kampene under ett. Han står en av de beste VM-kampene en keeper har gjort, nærmest. Og er direkte avgjørende for at de tar seg videre. Redde straffespark, flere viktige involveringer, knallgod med ball i beina. Nei, det er bare å ta av seg hatten og bøye seg i støv og alt man kan gjøre for å hylle den prestasjonen Nyland hadde.
2: Hvordan er det for deg, Jonas, å sitte og kommentere og se på dette her, som har spilt på toppnivå i Norge, blant annet for Brann? Og tenker du liksom, var jeg der?
3: Jeg har jo spilt med flere av disse her som er ute på der, på alle bestemte landslag, så jeg har jo kjennskap til flere av den gjengen som er der, og jeg har ikke noe problem med å lukke øynene mine og sette meg inn i den altså det de holder på med nå. Å se Martin Ødegaard for eksempel som står der med en tromme foran et norsk publikum, der det ikke bare ros I New York, det ros I hele Norge. Og ja, jeg får gåsehud av å snakke om det. Jeg blir nesten emosjonell av å tenke på det. Og det de får oppleve nå, det så unikt. Det så samlet for... og det liksom på en måte litt gjenkjennbart for oss bergensere, så så patriotiske. Dette har vi opplevd før I Bergen, men det at nå vi gjør det som en nasjon. Og jeg synes Haaland hadde et strålende intervju etter matchedag, der han snakker om dette her med at han vokste ikke opp med nødvendigvis å drømme å spille for Norge, for at Norge har ikke vært så veldig spesielt de siste årene. Men jeg har to gutter hjemme, Trym og Ulrik på 6 og 9 år, som har satt og sett landslaget holde på med det de gjør. Jeg kan I hvert fall garantere en ting at de kommer til å drømme om å spille for Norge. Og den inspirasjonen, den drømmen, de drømmene som blir skapt nå med dette her som foregår, det kommer til å ha ringvirkninger in I evigheten nærmest.
1: Jonas, nå fikk jeg frysninger.
2: Ja, om 8 år ja. Så ser vi Jonas Grønner på tribunen og ser ned på gutta boys der på landslaget.
3: Ja, nå får jeg gåsehud der, så nå driver vi og smitter varme. Så.
2: Ja, det deilig, det deilig. Ja, men da vi up to date. Da det bare til å glede seg til lørdag.
3: Ja, fytte katter. Det bare å glede seg.
2: Takk for praten.

0: Blue All Rise.
1: Vi har jo, trenger jo ikke reise noe sted når det er party og fest her hjemme hos oss. Nei, men om du skulle ha lyst på noen reisetips, så er det bare å følge med oss videre. Trenger ikke reise langt, nemlig.
0: Følg med etter nyhetene.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
3: Det så rått, vi har slått Brasil!
4: Haaland, 2 mål! Kent Gudrun!
5: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen jeg har sett, heldigvis.
6: Så vi har knust resten av verden! Faen, eller altså! Ja!
7: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva synes du om det?
5: Nei, det viser bare at Norge er et både sammenslått land. Da. At alle er nær folket.
2: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
8: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge.
2: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
9: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
10: Okay, you heard that here.
2: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
10: So you're gonna row along the Mersey then?
9: Yeah, man, me word.
11: I'll do it with you, Wayne.
9: There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
12: I'll do the Hudson with you.
10: Yeah,
9: if BBC can sort that.
2: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
13: Her nyheter fra Vestland. En våt sommer så langt gjør at slåtten for bøndene er sen. Dette kan få ringvirkninger for matproduksjon til dyrene utover høsten og vinteren. Leder i Vestland bondelag, Jan-Erik Fløttere, legger ikke skjult på at situasjonen er svært fastlåst for mange bønder.
14: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
13: Ja. Det sa leder i Vestland bondelag, Jan-Erik Fløttere. Etter seieren mot Brasil natt så ble det nå på morgenkvisten klart at Norge skal møte England i kvartfinalen i fotball-VM. Tidligere brandspiller og ekspertkommentator for NRK under VM, Jonas Grønner, skryter av bergenseren David Møller Wolfe sin innsats på banen.
15: Han leverte strålende, og så får han en ny tøff prøve selvfølgelig i kvartfinalen, men tenk det for en enkel kar fra Morvik som er på den største scenen og presterer på den måten.
13: Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber statsminister Jonas Gahr Støre om å stanse deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden. Tidligere har klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen slått fast at det ikke er aktuelt å stoppe gruvedriften, til tross for at Høyesterett har slått fast at tillatelsen ble gitt ulovlig. Leder i Natur og Ungdom Sigrid Hoddevik Lostenegård sier regjeringen er på en farlig kurs som kan skade tilliten til politikere og domstoler. I en pressemelding skriver hun at det er på tide at Støre griper inn. Og politiet i Vest politidistrikt, de svært fornøyd med feiringen i natt, og kaller det ja, 17. mai og nyttårsaften på en gang. Det var nyhetene, jeg heter Lene Granli.
12: God morgen, Vest.

0: God morgen, Vestland. Takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen her. Kanskje du nettopp har stått opp etter at det har vært fotball som har stått på programmet de siste timene før du lukket øyet og lille Ole Lukkøye kom og sang deg og bysset deg inn i søvn der du lå og gliste for deg selv etter at Norge vant 2-1 over Brasil. Hvem vet? Sånn kan det være for veldig mange i dag. Og været vi kan se frem til er som følger. Det blir skiftende skydekke, det blir også enkelte regnbyer, vesentlig først på dagen, og så kommer det da perioder med sol, og så blir det bris omkring vest og sørvest.
1: Men det er forferdelig kaldt ute. Vi må jo bare si det som det er.
0: Ja, vi må si det som det er.
1: Det er liksom, temperaturen ligger på mellom 8 og det varmeste stedet i Vestland akkurat nå der vi har målt, da må du enten til Odda, eller så må du til Sogndal.
0: Ja.
1: Mm, de har 11 grader.
0: Nei,
1: det er så vidt det er tosiffret.
0: Gud, hvor varmt var det frem i intimservietten om å tørke svetten innimellom.
1: Hæ? Nei. Er det noe du driver med?
0: Der er det så varmt. Med sitrusduft. Mm, ja. Deilig.
1: Tøys deg opp.
0: Marianne Reikerås og Tony Orotis på plass i studio akkurat nå. Her får du Ida Knudsen med Kan han?

0: Riktig god morgen du, Olivia Rodrigo Vampire. Det var ganske heftige takter og toner her, men det tar oss også videre til neste programpost her nå. Hvor kunne vi tenkt oss å reist denne sommeren?
1: Ja, i vårt eget fylke.
0: Ja.
1: Jeg har litt lyst til å reise til Trolltunga i år. Det er jo en turistdestinasjon som vi snakker veldig mye om her i NRK. Det er alltid noe som skjer der, alltid noe som går seg vill, eller alltid noe som, ja. Så der har jeg litt lyst å gå.
0: Fantastisk.
1: Det et mål jeg har for ferien min. Så ja. Får vi se om vi klarer å gjennomføre.
0: Satser på at det skal gå helt fint, altså.
1: Ja, men det også veldig mange andre steder du kan dra til i Vestland. Det ikke alltid man trenger å gå så langt vekk for å få en fantastisk opplevelse. Og da har vi fått med oss en som liker å reise. Han heter Odd Roar Lange fra The Travel Inspector. God morgen, Odd Roar.
2: Hei, god morgen.
1: Hvor er det du liker å reise?
2: Jeg liker å reise i Norge om sommeren. Jeg synes det et fantastisk land, og sommeren jo ubegripelig kort. Den liksom virker så uendelig lang når vi starter sommeren, og så bare kommer vi ut i august og slutten, og så bare puff, oi, det var borte. Så det å få disse lange, lyse kveldene og nettene her hjemme, det er Norges

0: ferie for min del hver sommer, og så kan jeg heller reise til utlandet før og etter.
1: The Travel Inspector, hva som ligger bak det navnet?
0: Ja, det historier som handler om at jeg jobbet for BBC for, som reiseekspert på en TV-produksjon som heter The Hotel Inspector. Og på det tidspunktet så letet jeg etter et navn som passer godt for min nettside, som da på det tidspunktet heter Toppen av Norge.
1: Ja.
0: Så måtte jeg lage litt mer internasjonalt. Og så ble det The Travel Inspector, så jeg jobber som reisejournalist og har gjort det i 30 år. Jeg har verdens fineste jobb, får lov å reise jorda rundt og få betalt for det.
1: Nei, nå må ikke du skryte på deg. En av de flotte plassene du har vært på, det er i hjemkommunen min faktisk, i Øygarden. Vi skal til Bjorøy aller først. Hvorfor står den høyt på listene?
0: Ja, det var slik at det kom ut, Bjorøy ligger altså litt sør for Bergen, man kan kjøre, men hvis man har egen båt, ut Vågen, og så tar man bare litt sørover, og så kommer man, etter 20 minutter cirka, kommer man til å reise til Bjorøy, og ved Bjorøy så ligger en liten holme, som bare heter Holmen, og på den holmen så ligger også en restaurant, en sjømatrestaurant, og det kom dit første gangen, så fikk jeg en historiefortelling ut av evigheten fra han som driver det og etter det så har jeg vært altså forelsket i Bjorøy og i Holmen og sjømatrestauranten der, og jeg har sagt til vennene mine hvis du drar dit og er misfornøyd så skal jeg ta regningen. Jeg har enda ikke opplevd å få krav om
1: det. Det var ikke dum du.
2: Men altså, du snakket om hvis du har egen båt, men kan man komme dit uten båt?
0: Ja, det er det som er fint, det går rutebåt hver dag ut dit, og hjem igjen også. Og så har de som en spøk, de har en helikopterlandeplass på øya, som de sier, for dem som ikke har råd til egen båt. det er ikke bare for at restauranten i seg selv er så veldig god, for det kan være sånn forskjellig opp og ned, sikkert også. Sikkert gode og dårlige dager der også. Men det er dette med stemninger, og det at kokkene også må være dykkere, altså de dykker og henter dagsferske varer fra havbunnen, og tar det fram, og så lager historie ut av det. Så det mer sånn, så ofte så var det verdens fineste plass, det ikke et bestemt sted, men det kan du reise sammen med, som et godt reisefølge, og Bjorøy, da får du en magisk sommerdag, selv om det kan være litt dårlig vær på festen.
2: Veldig godt tips, og så har du valgt ut et sted til, Kandal. Hvor er det?
0: Kandal, ja, det der sier du ordet altså. Ligger i Gloppen kommune, når jeg kom til Kandal første gangen, jeg var egentlig i Sandane på en jobb, og så fikk jeg tipp, dra til Kandal. Kjørte inn dit, det er altså, ja, hvor lang tid tar det? Halvtime fra Sandane, og da kjører man til Breimsvatnet, og på sørsida, og innerst da, til vestsida av Breimsvatnet, der ligger en bygd til Kandal. Og den var så fin, at jeg måtte ta en tur til neste dag, for jeg tenkte, kan ikke ha sett rett. Og dette har aldri skjedd i hele mitt liv, at jeg har dratt to ganger for å sjekke om det virkelig var så fint som jeg trodde.
2: Jeg har søkt opp på kartet nå. Jeg ser at det er jo helt ved sjøen dette her. De har noe som heter Kandal Soup, de har Sara Kaffebar, Kandal Kjøtt. Det er sånne ting som jeg tenker, her er det godt å være. Hva gjorde du når du var i Kandal?
0: Da var jeg besøkt til noen som heter Sølvane Gar, som er et par som har startet, bygd om gården, hjemgården til den ene, og skapt en operagar. Det er ikke den samme som Åmot operagar som noen kanskje tenker på, men de har opera, de har champagne-smaking, de har whisky, og de har masse event gjennom hele sommeren. Og så er det der med kaffebar, du har lokalmat, du har noen fjell som man kan gå på, hvis man har lyst til det. For min del så var det egentlig bare, det var som å kjøre inn i en melkesjokoladereklame. Jeg har sett på bildene etterpå, og det ser akkurat ut som en melkesjokolade.
2: Rikard, nå selger du inn Vestland til oss, altså.
0: Ja, og noen ganger så skal ikke man dra så langt, da. Nå er jo så, Vestland-fylket er jo et langt fylke, så får jeg komme helt nord eller helt sørfra, så er det jo en liten tur dette, men det kommer du aldri til å angre på. Så Kandal, altså. Det er magiske saker.
1: Det er notert, og når det blir anbefalt ifra The Travel Inspector, som er norsk reislivsekspert og Norges mest lest og erfarne reislivsjournalist, Odd Roald Lange, da tror jeg på at det er sant. Og du tenkte det så fint opp. You got me by melkesjokolade. Takk for praten.
0: Takk det samme, og ha en riktig god sommer.
2: God sommer.

0: Ja, det är så fantastiskt med Eros Ramazzotti och Tina Turner här som synger Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Åh, det är fint.
1: Det är det, och något annat som är fint, berätta.
0: Vi ska om ett ögonblick till USA och snacka med en som har varit på stadion och rodd och som fotföljer det norska landslaget.
1: Han ska skriva en bok om det, så därför får han komma tättare på än de flesta av oss.
0: Åh, du ska få hela historien om cirka 10 minuter.
2: Här är NRK Nyheter klockan 8:30.
3: Och det är slut! Norge slår Brasil 2-1! Norge är vidare till kvartfinalen i världsmästerskapet i fotboll. Det är tidens största bragd av herrelandslaget.
2: Erling Braut Haaland skåret Norges 2 mål og sammen med en toppkamp av målvakt Ørjan Nyland sørga det for norsk plass i kvartfinalen i fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen i USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery er nesten tom for ord.
4: Det er ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 i et VM, det er nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
2: Og det var ikke mange som var nede på jorda i natt, nei. Etter at Norge slo Brasil sent i går kveld, det har vært folkefest i hele landet, blant annet i Fredrikstad.
5: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
6: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
7: Det så rått! Vi har slått Brasil!
6: Haaland, 2 mål! Hvem skulle tro?
5: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
2: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes i TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og i morgentimen i dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene 6 svært store oljetankere med i alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM i nyhetsmålen i NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
8: Og her lokale nyheter fra Vestland. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber statsminister Jonas Gahr Støre om å stanse deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden. Tidligere har klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen slått fast at det ikke aktuelt å stoppe gruvedriften, til tross for at Høyesterett har slått fast at tillatelsen ble gitt ulovlig. Leder i Natur og Ungdom Sigrid Hoddevik Lostnegård sier regjeringen på en farlig kurs som kan skade tilliten til politikere og domstoler. I en pressemelding skriver hun at det på tide at Støre griper inn. Tidligere brandspiller og ekspertkommentator for NRK under VM, Jonas Grønner, skryter av bergenseren David Møller Wolfe sin innsats på banen i VM. Grønner sier mange før VM var usikre på om han var klar, men at han har motbevist alt og har vært bunnsolid, og at han i kampen mot Brasil var strålende. Regn og våtre klima går ut over landbruket. Mer nedbør enn normalt i juni gjør at flere bønder ligger bak skjema og skulle vært ferdig med slåtten for 1-2 uker siden. Bøndene sliter med å komme seg ut på jordene når det så vått. Klimaforsker Reidun Gangstø sier at det har vært 55% våtere enn normalt i juni, og det gjelder spesielt deler av Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, Lene. Marion og Tony som med deg i tillegg til Lene hele denne uken her på radioen din tidlig om morgenen her i programmet som heter God morgen Vestland, som går ut til alle husstander i hele det store, fine Vestland-fylket. Som får følgende vær i dag. Det blir skiftende skydekke. Det betyr at det blir perioder med sol, men det kan også komme enkelte regnbyer innimellom. Vesentlig nå først på dagen. Og så er det bris omkring vest og sørvest, og høsttemperaturer.
1: Ja, veldig kaldt ute. Ja, det ligger mellom sånn 8 og 11. Det er det varmeste vi kommer opp i dag. Men du, neste sang nå er Taylor Swift. Og da, altså hun har jo giftet seg i helgen. Har du fått med deg det?
0: Selvfølgelig. Jeg var der.
1: Nei, du var ikke det. Ja, hvis du var der, har du tatt bilde?
0: Ja.
1: For det har ikke kommet ut et eneste bilde. Det er ingen som har sett Taylor Swift i brudekjolen. Det eneste vi vet, det er at hun og mannen da, de, hva er det han heter igjen? Han som hun gifte seg med.
0: Kelsey.
1: Ja, Travis heter han.
0: Travis Kelsey. Ja.
1: Det eneste vi vet er at han har, at de begge to har et Dior-antrekk. Men tenk deg det, det store selskapet, den fantastiske superstjernen, dette skjedde i helgen, vi har fortsatt ikke sett et eneste bilde. Akkurat det synes jeg er ganske fint.
0: 1000 mennesker hadde vi på besøk i Madison Square Garden.
1: Og ingen av de har delt hemmelige bilder av de. Ikke det litt deilig i en verden der alt skal deles hele tiden?
0: Nei, jeg har lyst til å se de. Okay. Men det kommer nok, de har nok sikkert, tror ikke de har solgt det til et eller annet blad.
1: Ja, men likevel det pleier alltid gå ut.
0: Liksom. Ikke denne gangen. Nei. Det er deilig. Det er fint. Det er litt annerledes i forhold til hva vi er vant med.
1: Ja.
0: Da slipper vi hun til her. Nygifte Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Nå låter 39 på NRK Uro, du fikk nygifte Taylor Swift I radioen din her, og vi sier gratulerer både til Taylor som nygift, og ikke minst til Norge som ja. Har slått Brasil 2-1.
1: Og som skal videre til kvartfinale. Et uhyre dramatisk VM-oppgjør I går, og vi spør, hva det med landslagstrener Ståle Solbakken som klarer å sette sammen et sånt lag som jo Norges beste gjennom tidene nå?
0: Ja, bergenser og forfatter Alfred Fidjestuel har skrevet Solbakken-portrettet Oppstandelsen, og han med fra USA, og han fotfølger da dette her norske laget, og ikke minst da Solbakken nå skal skrive en oppfølger til boken på toppen av det hele.
1: God morgen, Alfred. Hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Ja, jeg var jo på stadion da. Satt på... jeg hadde pressebillett, men den kom heldigvis ut fra disse her inndørs presseboksene som de har I USA og kom ut på selve tribunen og satt ganske tett på de ivrigste brasilianske supporterne, så var fryktelig leise da kampen over.
1: Ja, hvordan var det?
2: Nei, det jo et enormt trykk på den staden. Altså, det jo 80.000 tilskuere, og det på en måte et arrangement der de gjør alt som går an å gjøre for å få det til å koke mest mulig, så det jo en helt, helt sinnssyk heksegryte å skulle spille fotball I. Og på en måte desto mer imponerende når de klarer å spille en såpass kontrollert kamp som Norge klarte å gjøre.
0: Du har jo studert Ståle Solbakken og skrevet boken Oppstandelsen. Hva mye fikk du sett av han underveis I kampen? Hva kunne du lese ut av kroppsspråket og reaksjonene hans etter hvert som sekundet tikket mot slutt?
2: Ja, altså, foreløpig har ikke jeg snakket med han etter kampen, så jeg har bare sett han på avstand fra tribunen, men der ser han jo det samme som han ser på TV, at dette... jo, nå han lever seg fryktelig sterkt inn I hver eneste ballberøring, på en måte lever jo han med på, og samtidig så han klarer å beholde en sånn analytisk kontroll, og gjør jo rett og slett noen litt sånne kampavgjørende grep fra sidelinjen.
1: Ja, hva da?
2: Nei, han gjør jo dette dobbeltbytte I pausen, der han setter inn på Bob og Kjelderup, og som på en måte en sånn fotballfaglig analyse, at han ser at det veldig store rom på kantene, for det Haaland binder sammen begge stoppene midt I banen, og at det her kan lykkes hvis jeg på en måte setter inn to veldig ballsikre spillere som trives med trangerom på hver sin flanke, og som får betalt for det I andre omgang.
0: I boken Oppstandelsen så har du tegnet et bilde ut av Solbakken som en mann som ja, reiste seg fra dype kriser, både personlig og profesjonelt, for å gjenreise et landslag. På hva måte så vi nå ut av den oppstandelsen igjen ute på banen mot Brasil, der Norge altså vinner 2-1?
2: Ja, det jo det de får betalt for nå, at de sto I det sammen I disse årene der det buttet. Det jo bare 3 år siden nå I sommer at vi tapte hjemme mot Skottland og på Ullevål, og innså at det ble ikke noe EM I Tyskland på oss. Og da var det jo en veldig sånn dyster stemning I nasjonen, og mange som tenkte at nå det Solbakken får prøve seg lenge nok, og han får heller ikke til dette her. Og det at han på en måte ikke ga seg, at han tvert om bare gikk inn og forsterket de tingene han trodde på, og klarte å få spillerne med på det, det jo det vi nå får full uttelling for 3 år senere.
1: Du kjenner jo historien hans godt ifra da han nesten mistet livet på treningsfeltet til de tunge stundene han fikk sparken som trener I utlandet. Når du ser han lede Norge til seier I går, hvor stor kontrasten fra det til, altså fra det som har vært til det du ser nå?
2: Nei, den jo så stor som det går an på en måte, og jeg synes jo, I de siste årene så synes jeg ofte han har vært veldig sånn fattig og kanskje mer lett en veldig euforisk glad når det har gått bra, men her nede, sånn som I går, og for så vidt når vi slo Elfenbenskysten, og det på en måte den intense gleden han viser nå, det en side som det mange år siden han har sett han vise frem offentlig.
0: Hva det med Ståle Solbakken som du har skrevet bok om, som gjør at han klarer å få de resultatene han får til?
2: Nei, han er jo fotballfaglig sterk. Han har et godt blikk for hva som skal til for å snu et kampbilde, og hva som lurt å gjøre I ulike kamper. Og så han jo sta. Han jo veldig lite påvirket av hva andre måtte mene. Og han tok for eksempel et ganske dristig valg, sånn omdømmemessig, da han stilte med et rent B-lag mot Frankrike her I den siste gruppespillkampen. Da vi allerede var videre, så han tør jo på en måte å ta en del sånne kontroversielle avgjørelser som vi nu antagligen har fått betalt för in i slutspillet här.
0: Ja, vi snackar med Bergensforfatter Alfred Fidjestøl som alltså följer det norske landslaget tätt nu som man ska skriva en uppföljare till boken om landslagstränare Ståle Solbakken. Hva den nye boken skal inneholde, det får du høre mer om rett etter Madrugada. Her er med.

0: Hand in my pocket. Alanis Morissette, de sto ikke akkurat med hand i lommene. Det norske landslaget i går.
1: På ingen som helst måte. Og vi har spurt i NRK Radio-appen i dag, deg som hører på, hvor langt tror du Norge kommer i fotball-VM? 58% tror vi ror det i land og vinner hele greien. 23% tror at England i kvartfinalen blir for sterke. Også er det 20% som tror det stopper i semifinalen. Men altså, nesten 60% tror vi vinner VM.
0: Yeah!
1: Det er så gøy
0: å være norsk om dagen. Det skulle tatt seg ut. Sikkert mange som er litt trøtte i trynet i dag og litt sånn seg, men det, sånn, det føles sånn godt. Det er litt sånn godt. Åh, vi er litt trøtt, men...
1: Men vi er sammen om det, alle sammen.
0: Det er en grunn til det.
1: Snart reiser radio nå. Tony og Marianne, takk for oss. Ha en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie, det sier president I Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale I fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie I løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt I år, men jeg må jo bare si det som det da, det helt vanvittig.
0: Intervjør her var Ole Rolfsrud. Folk over hele landet har feiret den historiske sigeren over Brasil gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt Slottet og Karl Johans gate I natt. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen. Gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut I hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
4: Og så vet jeg at du skal få jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
3: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo I helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
0: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk I hovedstaden I natt, sier Oslo politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum, men ingen av skadene fremstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boosterblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen og Silje Olav. Blei det noe søvn I natt?
5: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå I zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
6: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn I natt, så blir det ny uke og ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og storskjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I 3 timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmest en, kanskje to. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så har hvilepulsen nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommergjester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradion, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve 2 timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Drillos og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natta.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri opp det lille enda!
3: Jeg begynner mest nå, tror jeg, at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykeste jeg har dem! Hva så kan jeg kjenne med? At de ikke blåste!
5: Var dere stresset?
4: Ja, jævlig stresset!
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men jeg skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig gøy, men sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil. Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år.
1: Mm.
0: Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist I 1998, da Sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den I kroppen resten av livet.
0: Ja, får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bommet på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm. Første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over ett år. Deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går.
1: Ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du Sankthansaften 1998. Eller den andre gangen Norge slo Brasil.
1: Fritt valg på øverste hylle. Helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio. Men vi må jo spørre vår utegående reporter også, Kaja Figenskau. Hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men I dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
0: Huppig bra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
1: Ja,
0: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Vakkert, det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du altså lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag.

0: you.
1: Broken by a kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæsta hele plassen med bønna fra nord når seilen var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
2: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøtt. Hatt Henriette Stenstrup. Den bøttehatten der, den, den...
3: Heia Norge.
2: Den ny, eller den fra liksom, gamle dager?
3: Nei, den Amir sin.
2: Ja.
3: Altså, det snill, ja. Snill-kolleksjonen.
2: Ja, riktig.
3: ja. Så den ny av året.
2: Den ny av året.
3: Ja.
2: Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg, da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene de siste årene, nemlig Perny og Nepo. Baby.
3: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest. Nei. Så beklager det til alle lyttere der ute.
2: Ja, men nu representerer du folket.
3: Ja, det gjør
2: jeg. Og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
3: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også. Og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det. Og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer og så den på storskjerm på en veranda. Og det var også fantastisk.
1: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du, da Norge slo Senegal.
3: Ja, det var
1: så, lett oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
4: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
5: Jeg tipper 3-2 til Norge.
4: 3-2 til Norge,
5: ja. Men at det blir grusomt spennende.
4: Ja.
5: Og forferdelig. Ja. 2x45 minutter.
2: Ja. ja, Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
3: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der... Var jeg helt lille Bendris på tippen.
2: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag. Men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
3: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men jeg, hvis jeg litt sånn, kanskje litt, overmiddels, men ikke veldig god. Av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynsur, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
1: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
3: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
2: Du bare sitter Haaland I dag.
3: Ja. Men det jo litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO'en, vi med, alle sammen, ja, altså, uansett hvor vi
2: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
3: Ja, vi må bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
1: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå.
3: Mm.
1: Hva det egentlig? Det...
3: Nei, altså, det ikke helt nytt. Jeg, og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags, sånn, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse, som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen, og jeg tror ikke de var de hade det nok på Karpe også den uka.
2: Ja, altså, jeg var der også.
3: Ja, du var der. Ja,
2: klemte frem med det.
3: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men, men ja, det jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad I hverandre på en måte.
1: Og det kan vi trenge noe for tida, så det helt nydelig. Men du ikke bare fotball, du jo også tennis, ikke sant? Men der du aktiv.
3: Ja, der jeg aktiv.
2: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
3: Har jeg det?
2: Ja.
3: Å, herregud, det må ha vært ironi. Fordi altså, målet mitt med akkurat med tennis å bli god I 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
1: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss.
3: Jeg bygger meg opp. Ja, der det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Ja. Det har jeg.
1: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
3: Ja.
1: Ikke på banen.
3: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans I Madrid.
2: Ja, og fikk tatt et bilde og greier.
3: Ja, gud.
2: Hvordan var den seansen?
3: Nei, den var liksom, det jo flaut å be om bilde av en av verdens aller største idrettsstjerner. Men der hadde jeg med meg en venninne som jobber I NRK faktisk, som dyttet meg fram. Og sa sånn, det nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var veldig høflig og fin fyr.
2: Og jeg glad at du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
3: Ja, det ligger der ute.
2: Du blir sittende hos oss I Reiseradion litt til, Henriette.

0: spiller. Sjån litt tilbake, blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Valfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekolodd ombord. Og ekoloddet, det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapet, en kjempe snelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame. Og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord. Så da
2: og det altså kjempekrok. Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd. Og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellige farger.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk, det jo å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken, den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk, makrellen kommer, så det litt mer liv og røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: 10-12 kilo?
3: Ja, vi håper jo på det da, og seien den kan være alt fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn i styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
6: Ja, det er Ernst, ja. Jeg regner med det. Det så nydelig.
0: Altså, jeg tenker på de der slukene i Lofoten jo større enn fiskene jeg fikk i Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å brute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
0: Kan jo det.
1: Man kan det. Eller altså the time of your life.
0: Ja, det god.

0: det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livsøyeblikk Bill Medlede her og Jennifer Warnes I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øvnene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det ja, sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på logisk nok tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg si bare husk navn og adresse I tilfelle du blir vinneren av reiseradioen sin kjølebegge og badetermometer.
0: Åh, vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid prikk, prikk, prikk, prikk på den andre siden av gjerdet. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: Her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi... Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du må bare få ta meg melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nu når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålerer, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
4: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Sa reporter I Brasil Håkon Benjaminsen. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet I fjellet I Selby I Trøndelag funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble sett I gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. Men et redningshelikopter fant kvinnen like etter klokka 6 I dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord I Reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
0: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord I det minste, om å få en stingsille eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Åh, den deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradion. Sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slittan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk. Fordi vi må også snakke litt om bøker. Fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradion. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Vi skal ingen plass, vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus, det blir mye fokus, bare vi klare å fokusere.
0: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
1: Ja, og det har jo skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn det jo aldri tapt for Brasil.
0: Nei.
1: Sånn det. Og da det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt ekstra den kvelden. og så var det Sankthansbål langs hele fjorden utover. Magisk, står det.
0: Oi, det høres fint ut.
1: Tenk det, det var I 98 da, I og med at det var Sankthansaften.
0: Ja, ja. Elin skriver her, I 98 så var jeg med søstra mi på Roskilde, og så kampen på storskjerm. I går så satt jeg alene I sofaen hjemme og skremte livskiten ut av katta mi.
1: Oi, stakkars katt.
0: Ja, det går bra, tror jeg.
1: Alltid lurt på hvordan sånn livskitt ser ut.
0: Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett den.
1: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for så det egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her, vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV I bagasjerommet på en bil, og så kampen også Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning?
0: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
1: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
0: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert I fotball, men I går så jeg en fotballkamp på TV for første gang I mitt liv.
1: Oi.
0: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen I stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert I fotball. Det var altså Dorte som sendte I appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert I fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den I går.
1: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd om før?
0: Jo, det jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest I bok... og har tenkt å starte I sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK. Hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
1: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

0: Det var kløver og en melodi som jeg ikke ser en bit av meg, var det? Vet du, når du får altså, progressive briller som ny, da sliter du ganske lenge, og når du I tillegg har skjeve hornhinner, så det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal slukke lyset for kvelden. Vi snakket om å lese, så hvilke permer bør vi åpne I sommer? Her trengs snarveier og tips, og det der du kommer inn, Sille Biermann, programleder I Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg I løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikker meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser vi jo da for Lytternes romanpris, og da vi en gjeng I P2 som rett og slett... Ta for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
2: Ja. Ja. Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
1: jobb. Det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
2: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, og de alfabetisk, de sånn etter tematikk og land. Mm. Det min sånn leksikale inndeling. Men jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være I stand til å tenke sånn, gud, har jeg lest den? Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt I bokhylland?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker, ikke fått den tilbake.
0: Oi.
1: Og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem I permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg meg tilbake, for jeg vet at de der ute, og så gleder de andre. Så det to måter se det på.
0: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå
1: galt.
0: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at da kanskje mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout I livet sitt. Mm-hmm. Om ikke annet, I hvert fall I bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle så det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som bare kommer som sånne små dryss utover. Men det enkle den forstand at de lett, altså språkene så lett, det ikke noe komplisert, det ikke noe sånn voldsomt, ugjålet og upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker.
2: Ja.
1: Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raus

0: Før så har vi møtt Ole Kitteridge, som en sånn illsint mattelærer som alle redde for, men som selvfølgelig egentlig elskelig menneske. Og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo også sånn ja, fantastiske bøker, og vi bare, Lucy, bare, du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden. Men nå det altså Artie Dam som vi møter, og som en historie, han underviser historie. Og det sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så det han har bare ekteskap, og han har en sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det med disse menneskene til Elizabeth Strode, de vil godt, uten å være dumme eller naive, men de bare, du får sånn, det en raushet.
1: Ja. Raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elizabeth Strode, for eksempel Det vi aldri sier.
0: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt inn bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i det hvite Som hvordan hun beskriver uten det, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare hvordan, hva dette gjør med menneskene, og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
0: Ja, hvor skremt vil du bli?
1: Veldig.
0: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så det går bra, det kan være ganske skummelt.
0: Altså, Nei, altså jeg stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig vellykket første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, hun var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser den, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man det helt å stole på seg selv. Det den der sjanger som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser, og den der helt uroen, hvordan hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så det en usikkerhet, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så dette en 13-åringen som voksen dame, og hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
1: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
0: Ja, altså, jeg synes det med klassikere spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man leve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da du var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg balet frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
2: Oi,
0: solgte. Jeg har hørt til med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tallet, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt sånn flør her.
0: Nei, det skal du ikke være, for det som litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at

0: Han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han ble stående I litteraturhistorien som han som skrev trilogien og bakom syng I skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket. Hvor kommer disse skogfolkene fra? De holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier. Så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog. Og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og der drap, og, ikke akkurat drap, men ja, helt en tanker. Og alt som en god, deilig, episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet? I dag? Jo, det tror jeg man skal.
1: Ja.
0: Det noe med menneske og natur. Det noe med fordommer. Det noe med... Det derfor klassikerne lever, fordi at vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
2: Og du skal gjøre det.
1: Nå har vi fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her. Altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen. Tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
0: tusen takk for at jeg fikk
1: til
0: komme.
1: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradion. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min mans farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du vel fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså det jo mange, det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen. Og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Så går ikke på den blemma. Ja, det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Yeah!

0: norsk musik til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Dodoshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får åkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva fangsten så langt?
0: Nei, nå Den napper litt I senderen til,
1: Det høres sånn ut, den store ryggen
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere Så får vi høre hvordan det går Men det virket som om hun hadde fått fisk Det virket som om hun hadde fått stor fisk
1: Det gjorde det
0: ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten Der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart

0: Oh, blond. Hot air balloon when the summer's over her I reiseradion. Altså, sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holder på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja, som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nu.
1: Nu det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei Karin Kjøsnes, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. Juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åtten Haaland og alt det der, da, vet du. Og så... Meg her og så se, nei, nå skal jeg se hvor mange seter det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjerming før jeg har gjort det. Og gjett det som skjedde når jeg gjorde det. Da skåret Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg da spørre, I og med at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset jeg på skjermen, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Uh-huh. Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a song could get me you, og vi lurte jo da på hvem hun her dama, som var med I årets hver gang vi møtes på TV 2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes. Som var drattfargen vi slo ut I går.
1: Ja, ja vi gnider inn, vi. Ja. Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser den ikke så verst ut, det begynner jeg å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn levegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har det vært litt opphold, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg får håpe det varer nå resten på dagen.
0: Hvordan farge går du for? Mm-hmm. Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skillveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det det ikke.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere også.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: Andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Wigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve oss å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på I sted, hvordan har du rotet deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel, at når jeg var 20, så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet I Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert. Så.
2: Ja, fem stykker.
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare.
2: Sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men ser du den store som kommer opp der nede?
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Du, det haj. Haj på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en haj. Skal vi se, Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En haj.
2: En haj. Har du sett på maken? Oj. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en haj. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se?
6: Nei, dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på her på Symra, altså utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går til spille. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
9: Det var jo, kan man si...
1: Det hajsommer I Svolvær.
9: Over all forventning. Altså,
1: Stopp pressen.
9: Ja, det et eller annet med at jeg vet jo at det en del folk som livredd, som så redd for haj, at de også redd for haj I Norge. Og da beklager jeg for denne her lille påminnelsen om at de finnes. Men de jo ikke farlige, de vi har I Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri I Lofoten.
9: Men... Det som da, I morgen så skal Kaja, hun skal bli I Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Så fra hajsommer til oter og selsomt. Ja. Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
9: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
9: Ja, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du, har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, og de synes jo dette
9: plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de jo voksen.
9: Men ja, men du?
1: Ja, jeg 61, I min beste alder og vel så det.
9: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silje Nordnes. Dette var raust. Det så raust.
9: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know, I Reiseradioen. Vi håper du som hører på har en nydelig formiddag. La med oss.

0: av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know?
1: Så har vi fått en melding fra vår reporter, Kaja Figenskau, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja,
1: så det så litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort enn fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-tv med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte Brøli fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli en scoring til Norge, fordi at Vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørnø Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark by på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Rådenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevika, 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrand Bad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt
1: det
0: var sånn.
1: Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det bort I Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, Bystranda, 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren, by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjøre, Indre Fosen, 14 grader altså.
1: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
0: Mm. Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2 grader, gratulerer, hold nok ut I vattnet der.
1: Ei.
0: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær. Der fikk vi beskjed om at det 12
1: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
0: Det det.
1: Så her det litt av veldig. Om du liker det varmt eller kaldt, så det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
0: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette Heimygda Grue I innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
4: Det var surrealistisk, altså det utrolig. Og stor stemning da I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går?
4: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var villige greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 til et gratis visning av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag for ikke kommersielle arrangement. Kanalen melder selv at både idrettslag, samfunnshus, skoler og kyrkjer, uavhengig av størrelse, kan vise kampen uten å måtte betale for visningsrettene. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det mye gråvær. Men...
7: dette første slåtten I år?
6: Ja.
7: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
8: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
2: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus I Danmark etter en brann I et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten av det fikk du av Hanna Kolås.
9: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og for en opplevelse det var I går. Den her seiersrusen den skal vi surfe videre på I NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk I går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat I dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste 2 timene I kanalen. Og I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fick lov att kicka igång den första eller alltså ukas första sommar I sommarmusik I P1 med låta Let's Dance. Och nu ska vi bara höra på något daily här. Ja da, det her var meg I går. Jeg kan røpe at den her framlederen ikke har klart å nå 8 timers mål med søvn akkurat I natt. Men det gjør altså ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil I VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn I radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her altså sommermusikk I P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt. Og bli med deg altså mellom 11 og 1 I dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på I går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så ja, jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykk der. Kan godt være det var det. Det var en eufori som bare... Ja, ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg I dag uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding I appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

0: musikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do av Shirley Crowell. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen, skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap

I appen NRK Radioen. Han har følt det I går. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid. Og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltida, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldinga, og Derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært I natt I hele landet, og det fellesskapet man følt på da. Men vi må ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget I går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvel fra havna. Og da de etterpå kjørt hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

Sunshine av Thomas Dybdahl, og nu har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatan.

475, det The Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømt med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakket om fellesskap, og grunnen til jeg vil snakke om fellesskap, det fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendedelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt «Sammen for Norge». Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100.000 mennesker I områder rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølger kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her har du altså muligheten til å ønske deg en ordentlig god sommerlåt, så har du det. Det bare å hive deg inn I appen NRK Radio. Ja, I appen så kan du også dele dine historier om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nå en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllelsen, for den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM I år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei.
2: Ja, oi, der kom den.
0: Jeg klar over at noen kan begynne å bli litt lei, men det Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg I natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100,000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare I ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen I dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk I pene litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn I greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg klarer å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra I dag, og det jeg helt enig med dere om, for her vi sammen.

Come together. Altså, nu kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Det her var The Beatles. Jeg skal til en artist nu som vi har som fast bidrag I våre spilleliste her I P1. Camilla North og låta Som du For den her skal visst nok handle om en person hun glad I den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de akkurat nå? Og her den.

0: Despacito.
1: Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veien da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysterie deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet, deg, Bjørns AIDS, Bjørn, AIDS-våg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss I, her I sommermusikk I P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter I en bil på vei til Tynset, eller en plass I Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit, og det så kjedelig å sitte I denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år, og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du, jeg har hatt en liten konkurranse gående. Det har vært stille lenge, men nå er det også tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden. Nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde den her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Send en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med den her konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret 2 mål mot Brasil i går. «Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern. Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det artig likevel. Her Too Funky av George Michael.

0: sove når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lovet ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ekte fellesskap når han og en gjeng familie og venner beiset et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postgirobygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo

Det postkirobygget med sommer I Norge, og det det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, nå står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem. Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her som det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge, vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge, skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der. For I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her det by.

0: NRK PN.
1: Ja, vi sitter for følge PN til Mathilde. Nå er det dagens her I kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og I dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre I USA, som nok en gang har slått Brasil.
2: Det tidens største bragd av herrelandslaget I fotball. Dette laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 et fotballeventyr.
1: Ja, laget som forandret Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen I NRK Sport I går kveld, da seeren var I boks. Vi får nå se på det da. Vi har et koblet gode gjester på lur til deg. Både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som på besøk I Norden, for hvorfor Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM I Kina egentlig Svar får du I dagens. Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering og Hanna Kolås. Jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
3: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I søren Norge. Varmen vil vare en vekes tid og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
4: Når vi nærmer oss helgen så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
5: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
4: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at de, der vil de fort mange steder passere 30 grader.
3: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng I reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
6: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen og på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi I Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å I kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre I Norge.
3: Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann her til lands. I all hovedsak det snakk om branner I private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tal fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke I året fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsette. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser, og dette blir det mer om senere I dagens.
1: Det blir det så absolutt, Hanna, men du, aller først, har lagt ut en sånn helt ubetydelig avstemning I denne appen NRK Radio. Hvis du finner på NRK PN på direkte der, så tenker jeg, vær med på moroa om du vil. Hvor langt går Norge I VM, spørsmålet. Så langt, som en 80% at vi tar oss til semi. For England, ja, de skal vi slå.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå. For nå skal vi jubel videre her I dagens. For dette, kampene går altså. Den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
2: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til at man skulle tro noe annet.
0: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
2: Ja, det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter I kroppen. Det litt sånn opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn I sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner I dette landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå av måten Norge styrte det her på.
0: Ja, hva du husker aller best fra kampen I går?
2: Hva du husker best? Ørjan Horshold Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk I en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen I stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig føltes det målvakt bakerst at vi har verdens beste spiss, visste vi men det her var satt en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse
0: Det blitt litt grann vind på det her, Jan-Petter, så bare du har det I bakhodet. Vi skal høre litt på Elias Jafari, han var på Ullevål I går kveld, han endte med å feire I Oslo sentrum hele natta
3: Du kan ikke si nei når Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev å rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
4: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
3: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som problemet Frankrike. Frankrike veldig flinke, men det ikke bedre Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
0: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk I den norske garderoben, Jan-Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør, altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
2: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som I livet nå har opplevd maken til uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss at vi ute I det offentlige rom hvor vi enn I dette land eller de som så heldige å være på til stede I USA så opplever vi noe som alle kan ta del I og som gir så mye glede og varme at det langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått, og som vi har tenkt bare en klisjé.
0: Mm. Du nevnte fantastisk keeperen vår I stad. Vi har jo også han her da.
5: Nei, flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det sjukt.
0: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2-målscorer. Hva skal vi si om han, Jan-Petter?
2: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borti ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør av verdens beste midtstopper. Ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han. Det han gjør med en sånn selvfølgelighet, selv om alle vet at det dit ballen skal, og det han som skal gjøre det, så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det. Og så synes jeg jo, det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten. Det gir noen ekstra dimensjoner til han også, og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å bli forholde seg uberørt av det som skjer på banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
0: Mm. VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan Petter blir med litt videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her I dagens. Det altså låta som joma over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det mirakel! Vi best I verden!
3: Det helt sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi vinner VM!

0: regler, og engelskmennene de feirer de, og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det, her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken, så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
1: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
0: Nej, det som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det jeve troféet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
1: Brittiske medier enige med folket?
0: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har overrasket, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
1: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
2: Nei, det England som spiller med presset på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det føles jo det. Helt surrealistisk.
1: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn noen gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn seier, Jan-Petter?
2: Jeg gnir og gnir og gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
1: Ok. Du hørte det først.
2: Jeg hørte det alltid først I dagen.
1: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gorn som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens, og finne ut om det hender med at VM-seieren endrer den virkelig I Norge. Følg med.

0: Det var gården det med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfemenskysten, da sa Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner, så det egentlig bare den burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil I går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfemenskysten. Nå har vi slått Brasil, igjen!
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen I norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten I meg jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk I går å få lov å følge med på, heie med og gråte og I det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så historikeren I meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt I jubelen.
0: Ja, han jo ganske stor I ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktige. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer jo ut I gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere I snitt så ser over Brasil, noe som rekord. Hvor viktig denne fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse kjempeviktig for et land. Det jo et lim, og det jo tanken om at vi del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, I dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så I går, det jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal telle da for at en hendelse blir historie? Eller historisk?
4: Det jo, ja, hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, Mirakel I Marseille I 98. Mm. Vi snakker jo om OL I Berlin I 36. Det jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, I hvert fall I Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig sterkt da.
0: Ja. Du jo glad I både fotball og historie, Nora. Hvor stort det her VM for deg?
4: Det jo kjempestort. Det jo det største når man fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så jo det bare, altså, kan det bli bedre.
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, rett etter den festen vi hadde I går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi de eneste som ikke slått av Brasil. Vi unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi unike I Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss I dagens. Dette Trang Fødsel I Lammet Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at jeg aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her I dagens på NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og Synne Sørjerv og det altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, skogbrannene så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet I Les Anglais, eller hvordan man sier det, I Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men I går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport ifra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen I dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn I Øst-Finnmark, I kveld også I Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden I sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø det mulighet for torden I ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Tromsø 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn I Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest I Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger I vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. For å rapportere fra denne avstemningen så du kan delta I appen NRK Radio meget uhøytidlig sådan den heter Hvor langt går Norge I VM og så langt det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale og England, det skal vi nemlig klare å ta 3% bryr seg ikke så mye om VM jeg respekterer det også altså

0: var det med sin Don't Turn Around her I dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept I et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept I angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebedeva, hun opplevde det som skjedde I Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå I bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn I bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også I en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelenskyj advarte I går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet I Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur I Kyiv og I Kyiv-regionen. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Det

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Denne utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe å Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qingang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Ja, også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partner I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det I fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøkte Norge I dag, og klokka 18.25 så møtte han pressa I lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide I regjeringens representasjonsanlegg I Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lothe. Nå når klokka sånn 6-7 minutter på 2, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje, se for meg, den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører, for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Hva du mener med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene, det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri, media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inger Lise, hun mener det blir seier på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skogene, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria tippet det var litt av en opplevelse. Og så var Gunnar da som sier at han liker Premier League, men Three Lions derimot aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin sjel du fikk her som siste låt ut I dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var han Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss også I denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode klar, hvis du skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt I været.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% I søk etter flyreiser til USA. Men nokre tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly I Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I fotball-VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta I Oslo I natt, grunnet skader de hadde fått I forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg I forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slotten I Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
4: Dette første slotten I år?
3: Ja.
4: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
5: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommer Vestland på NRK P1.
7: Ja, sommer for meg å jobbe og grille og fri fra skolen.

0: Level 42, Lessons in Love her i God Sommer Vestland, lokalradioen din på NRK P1, der Raymond Lidahl og Roy Rosholm Fauske verskapet ditt de neste tre timene her på kanalen. Og i dag, Raymond, må vi innrømme en ting. Vi er ekstra glad.
1: Ja, det sitter ikke så langt inne å innrømme det heller.
0: Nei, det liksom, jeg kjenner på en sånn euforisk følelse fortsatt. Ja. Det uvirkelige, det skjedde faktisk.
1: Ja, men for meg handler det litt om en sånn lettelse. Det var så mye spenning i kroppen i går, og jeg tenker at vi skulle jo gått inn i denne kampen mot Brasil, åttedelsfinalen, med litt låge skuldre uansett, men det gjorde ikke jeg. Jeg satt og hadde høye skuldre, høyt oppe, og så så jeg kampen, og tenkte at det går det virkelig an. Går dette an?
0: Ja, det ble litt spennende. Jeg så på pulsklokka mi. Den pika nesten tre siffra her på det verste.
1: Ja, var det på 1-2-skåringen på straffe til Brasil?
0: Det var på straffe... Nei,
1: var det da det var verst?
0: Da var jeg mest for seg rett ut forbannet på dommeren, som drev helt liv i en kamp som både blåst av for lenge siden, spør du meg. Ja, men blir det VM da? Eller blir det VM? Ja, blir det VM-finale, mener jeg.
1: Det var helt fantastisk feiring i går. Hør på dette her, Roy, det som vi har lagt nå. Det som blir sunget her i Bergen by, rett etter kampslutt, det at Norge vinner VM. Altså ikke bare gå videre til ditten eller datten, men nå vinner vi VM.
0: Har du tro på det, Raymond? Vinner vi VM?
1: Ja, jeg har tro på det. Og det har jeg av rene sånne her objektive grunner som gjør at vi slo Brasil i går. Stormakter over alle stormakter i fotballhistorien. Kanskje ikke det beste laget akkurat her og nå i verden, men det er en stormakt.
0: Men det er jo gode. Når jeg bytta inn spillere i går, så sier jeg jo ikke det. Det er jo verdenskjerner jeg bytte inn. Altså, de har jo... hva skal jeg si? De har jo opp til flere Braut Haaland på laget sitt for å si det på den måten.
1: Så vi har spurt nå i NRK Radio om dere enige med denne her supporteren som sang Norge vinner VM. Gjør de det? Ja eller nei? Ganske enkelt så har vi en liten spørreundersøking på gang i blant lytterne i God Sommer Vestland.
0: Ja. Det blir mye VM i dag også, ikke til å komme utenom det, men vi må jo ha litt musikk også. Ramon her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det var kanskje mange som ikke gjorde i går.
1: Du da?
0: Ja, jeg gikk hjem før soloppgang. Ja, det er noe som må jobbe, vet du. Det er så horrible.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon. I det vi har fått besøk her i studio av vår gode kollega Per Christian Grimland, som skal holde deg oppdatert på de lokale nyheten utover ettermiddagen når du starter først med en brand.
1: Ja, for brandvesenet melder nå at de har kontroll over brand i et nærst i Eikangervåg i Alver kommune. Det sier Børre Brekkvassmo ved 110 Vest. Nødetatene rykte ut etter melding klokka 13:30 nå i ettermiddag. En person skal ha forsøkt å sløkke brand selv, og det var en stund fare for at brand skulle spreie seg. Det forbeholdes ikke meldt om personskar, og det forbeholdes heller ikke klart hva som kan være årsak til brand, sier Brekkvassmo.
2: Siste meldingen fikk jeg akkurat nå om at de har kontroll, at det ikke noe spredningsfare lenger.
1: Men brannen startet altså da i et skap på utsida av dette nauste. Vet en noe om hva som kan ha vært årsaken til brannen?
2: Nei, og vet ikke akkurat hvor det startet, for det var på det skapet det var observert røyk og flamma. Om det der det startet, det uvisst for brannvesenet.
1: En mann i 50-åra fra Nordfjord som tidligere er dømt for seksuelt krenkende framferd mot barn er nå sikta for tilsvarende lovbrudd, skriver Sunnmørsposten. Kontakten med mindreårige skjedde kort tid etter at han var sett fri fra fengsel på prøve ifølge siktinga. Sognefjordane tingrett har avgjort at mannen må sitte i varetekt i 4 veker. Aksjekursen til Nordic Mining stupte i morgentimene i dag på Oslo Børs, samstundes som miljøorganisasjonene krever at statsminister Jonas Gahr Støre griper inn og stogger tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Etter at gruveselskapet i dag gir børsmelding, opplyste at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien, fall aksjen med nesten 27%.
3: Takk, Per Christian. Du er tilbake igjen rett rundt 14:30. Nå har jeg trykt oppdater Roy på det i dette sekund, og ser ingenting ifra veitrafikksentralen, så trafikken skal gå fint i Vestland fylket akkurat nå, men plutselig ser det du som er ute og kjører, som ser noe før vi gjør det. Kan du svinge ut til siden, og så melde det inn via NRK radioappen om at her og her skjer ditten og datten som andre synes det er kjekt å vite om.
0: Ja, godt tips der. Vi skal snart snakke med meteorologen og meteorologen heter det kanskje. Og det, ja, vi kan love ikke veldig gode nyheter.
3: Er det sant?
0: Det er som at det er ikke bare VM-seieren som gleder meg akkurat.
3: Jeg tenkte du skulle si det blir 4-0 mot England.
0: Ja, ja, det blir også. Ja, ja, selvsagt. Det er ikke noe tvil på det. Det er lov å hoppe på det meste. Og det er lov å hoppe på godt vær også. Men aller først, Jonas Love, If We Die.

0: Det er en dag med sterke, varme kjensler rundt omkring I hele Norge og her I Vestland, selvsagt. Men sånn rent temperaturmessig, Roy, så synes jeg det var litt gufse.
1: Ja, det var litt gufse. Når jeg gikk og la meg I går etter å ha sett en viss fotballkamp, så var det faktisk bare 4 varmegrader utenfor stoveglaset mitt. Og da snakket vi om I

0: dagen. Det var sånn Vikafjellet, Strindfjellet, som har fått et melisdriss. Og det litt spesielt, ikke veldig vanlig for juli. Det har skjedd tidligere, men ikke vanlig i hvert fall. Og så, ja, 4, 5, 6 grader flere steder, som du også sa i dag. Og jeg vil bare si at nei, dette ikke et opptak fra oktober. Kalenderen viser fortsatt juli.
1: 6. juli.
0: Ja, 6. juli. Så ja, det som vi mangler egentlig fra værmenyen er sommervær. Ja. Og vi må vise litt tålmodighet frem til onsdag, fordi det litt sånn, i morgen blir det stort sett som i dag. Regn bygger ganske kaldt først på dagen, så igjen vi kan se noen sånn på fjelloverganger, veldig høyt opp i høyfjellet, det kan bli igjen et melisdriss. Også en del vind, det blir det sånn vestavind i morgen, pålandsvind, men dagen begynner sånn, men det slutter ikke sånn. Det blir mye bedre i løpet av dagen, allerede fra om formiddagen i Hordaland, og så litt senere om ettermiddagen i Sunnfjordane. Det blir lange perioder med sol, og så temperaturen går opp mot 17-18 grader.
1: Oi.
0: Så ikke verst i morgen. Det eneste som jeg vil bare si at folk bør passe på, at spesielt de som bor langs kysten, der det kommer til å blåse litt mer. Sant? Det blir liksom liten kylling, så til tross for mer behagelige temperaturer, kanskje fortsatt det er lurt med en liten jakke om ettermiddagen i morgen.
1: Ja, litt grå start på vekka, kanskje, Leonidas. Men jeg hører du snakke om bedre utvikling her. Betyr det at sommeren kommer til oss på onsdag kanskje allereie?
0: Nettopp. Jeg var klar til å si det gir en comeback, men jeg vet ikke om det har aldri kommet. Det var en eller to dager i hvert fall. Så egentlig det er fra torsdag, enda mer fra fredag, at vi får et høytrykk som dannes i Nordsjøen, som er bestemt denne gangen til å bevege seg nordover. Og det ser ut at det kommer til å gi flere fine, varme dager, og det er en periode som ser mye mer lovende ut enn det som vi hadde sist. Så egentlig det er et spørsmålstegn for meg der på lørdag, men veldig kort om det ser noe, om det blir, det ser at det kan bli litt mer pålandsvind, litt mer gråt igjen, bare en dag. Usikkert, men ellers, jeg kan si at også i begynnelsen av neste uke, til og med midt neste uke, det blir ganske fint og sommerlig.
1: Ah, det var den nyheten vi trengde på en litt grå mandag. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Leonidas Soporidis.

0: Kanskje en av de aller største hittene til Britney Spears I den røde latexdrakten hun hadde på seg. Oops, I did it again. Og klokka den 3:05. God sommer, kjære Vestland, og god morgen til deg som kanskje hadde en særs artig natt, og kanskje da en tung morgen. Hør litt, nå har vi nettopp hørt ifra prognosene som Leonidas hadde for været på lørdag, men hør på denne prognosen her.
1: Det må nesten være fødsel til guttungen, altså. Jeg overlykkelig I dag. Jeg tror nå kommer vi til å vinne VM. Vi kommer til å vinne helt til vi hever det troféet.
2: Det her drømmen jeg aldri trodde jeg kom til å få oppleve. Det mine foreldre har snakket om Norge-Brasil I alle år. Endelig fikk jeg oppleve det. Ja! Ja!
0: Og han første som pratet her, han ble jo spurt om det var noe som var større. Det var, da tar han jo heldigvis med at guttungen ble født.
3: Ja, jeg håper han. Det står på lista.
0: Tema med den solide spådommen at Norge vinner VM, rett og slett. Og det det vi har spurt om I NRK Radio akkurat nå, så det 50-50 altså. Kan Norge vinne VM I fotball for herre? 2026 I USA og Mexico og Kanada. Tror du det?
3: Jeg tror det. Jeg begynner å få trua nå. Jeg tenker England, ja. På en god dag så fikser vi England. Hvem møter vi I semifinalen? Argentina?
0: Ja, ja.
3: Eller vet ikke.
0: Jo. Det blir Argentina, tror jeg, I semifinalen.
3: Frankrike
0: I finalen.
3: Tenk den lista der, du.
0: Se hva neste låt heter, Roy.
3: Ja, tenk om, ja. Det lov å tenke, det lov å drømme. Her kommer I alle fall også Aleksandersen og Samband og Kari Roslotten.
0: Og blir jo spilt på stadionene I fotball-VM og lever livet. Hele tiden.
3: Her får det tenk om, folkens. Tenk om.

0: Ja, det var Åge Aleksandersen og sambandet pluss Kari Rueslotten med låta Tenk om. I det klokka har passert 2:30 og du lytter til God sommer, Vestland.
1: Og tenk om, Per Kristian, det blir sånn der stor fest og storskjerm i Bergen by til helga.
2: Ja, tenk på det. Det det mange som ønsker seg i alle fall, og blant deg er Trond Tystad fra Bergenslisten og Katrine Nøttvedt fra MDG. De krev nå at kommunene rigger storskjerm på Torgallmenningen eller behamna til lørdagens VM-kvartfinale mellom Norge og England. Kulturbyråd Reidar Digranes fra Senterpartiet utelukker ingenting og stadfester at byrådet nå ser på alternative løsninger for en åpen folkefest i sentrum. Skriv BA. Tystad krev at byrådet nå bruker pengene til å rigge storskjermer for en åpen folkefest på Torgallmenningen.
3: Det har vært pinlig. Vi ser over hele verden, både i USA og i Oslo, og til og med i en liten landsby i Italia der vi var i går, så samler nordmenn seg små og store og heier. Og så har vi Bergen, og der er det ølteltene som har dominert så langt.
2: Brannvesenet har nå kontroll over brann i et naust i Eikangervåg i Alver kommune, det sier Børre Brekkvassmo ved 110 Vest. Nødetatene rykte ut etter melding klokka 13.36. En person skal ha forsøkt å sløkke brann selv, og det var en stund fare for at brann skulle spreie seg. Det ikke meldt om personskar, og det forbels ikke klart hva som kan være årsak til brann, sier Brekkvassmo. 10 pasienter måtte ha hjelp på legevakten i Bergen etter fotball-VM-kampen mellom Norge og Brasil. Fungerende legevaktsjef Aril Iversen opplyser at alle skadene var knytt til alkoholbruk, der flere fikk hovedskader etter fall eller etter å ha danset på bord. Normalt er det bare 0 eller 2 slike skader i vanlig natt til mandag. En tenåringsjente er kjørt til legevakta med ambulanse etter at hun var rygget på av en varebil på Ulset i dag. Politiet opplyser at jenta var vaken da nødetatene kom til staden. Skadeomfanget føles ukjent. Politiet har vært i kontakt med sjåføren, en mann i 20-årene. Og det var alt i lokalnytt.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.
5: Sommer for meg, det sol, vårt livet, gode venner og selvfølgelig litt avslapping.

0: Ja, det var Queen där i god sommar Västland. Ja, det har ju varit en diskussion i Bergen om covid-19 skulle syna åttondelsfinal mot Brasil på Storskjern på Torgallmenningen, och många har ju ment att det borde ju Bergen kommun ha sett sig råd till. Det blev inte slik, men nå har jo byråden, kulturbyrådet Reidar Digranes, sagt at det, ja, vi ser på muligheter for å syne kvartfinalen på lørdagskvelden.
1: Ja, mot England altså. Det veldig mange som har lyst å se denne her, og dette blir jo da et slags alternativ til det kommersielle som er visekampen, og vi har med oss nå Trond Tystad ifra Bergenslisten. Velkommen til God Sommer Vestland. Hvorfor er dette så viktig for deg?
2: Jo, dette handler jo om Bergen som by. Vi er jo en by som ble dannet av håndverk og handelsmenn fra hele Europa, og de tok med seg bytradisjoner der man samles i byen sin når ting skjer. Så det er jo det som er nerven i Bergen. Å samles i byen betyr ikke at 400 stykker skal gjøre noen rike med å sitte i noen øltelt på de offentlige plassene i Bergen. Det handler jo om at vi alle sammen kan komme sammen.
0: Ja, ja, og det du nå vil ha på lørdagskvelden på Torgallmenningen, kan du fortelle folk hva du ønsker at Bergen kommune nå sitter for?
2: Ja, jeg håper at de rett og slett lager det sånn at det også kan være en folkefest, fordi som ikke de få hundre som er i disse teltene, altså de flere hundre tusen bergensene som er utestengt fra de feiringen på de offentlige områdene. Jeg synes særlig det er viktig at når vi snakker om fotball, så er det 18 000 aktive fotballspillere i Bergen, og 17 000 av de er under 18 år og har ingenting i et øltelt å gjøre. Så jeg er jo familiefar også, og det er helt klart det at for oss å tenke familie, så det er veldig kjekt at det er en samling også for andre enn i et øltelt med en aldersgrense. Det smaker litt dårlig at det er imagen til Bergen, mens resten av verden ser vi at Norge feirer sammen.
1: Nå sier jo kulturbyråden at de skal se på muligheten for dette her. Hvordan tolker du det?
2: Ja, jeg håper de får stelt noe i stand. Det er jo, for å bruke fotballspråket, langt ut i overtiden. Det er på overtid i overtiden og nesten inn i straffekonkurransen at byrådet kommer på banen. Men vi håper de kommer på banen. Vi mener de burde luktet lunten allerede i vår og unngått at VM kun skulle handle om en ølfest for noen få voksne folk. Men det er aldri for sent, så jeg håper de kommer på banen og lager til noe. Og det er klart, selv om de har solgt festplassen billig, så har de fått en litt over en million foran. Så skulle du kunne kjøpe en stor skjerm eller to for det. Og da må jo det være fest omtrent fra Torgallmenningen og helt ned til torget og ned mot kjøttbasaren.
1: Og så er det jo det prinsipielle her også. Du er ikke redd for at et sånt offentlig arrangement, gratis arrangement, tar ifra de kommersielle aktørene?
2: Det er jeg overhovedet ikke redd for. De har jo skrudd opp prisene for de som vil sitte i telt. For voksne folk som vil sitte i telt og drikke øl, så har jo de tatt grovt betalt, og det kommer de til greie å fortsette med. Men jeg tenker på alle andre, og da tror jeg jo også at selv om det kommer mange folk til byen, de som da har behov for litt voksentid, de går inn i byens vanlige serveringssteder, og så kommer de ut igjen, og andre de tar det alkoholfritt og befinner seg ute i byens gater og er glade sammen. Og dette, det er jo ikke noe som kommer til å skje ofte dette, for å si det sånn.
0: Nei, men du sitter jo i bystyret, noen vil jo kanskje si det, Trond Tystad fra Bergens Liste, at både ikke bystyret kanskje har vært litt tidligere på her, og gitt beskjed til byrådet at nå må det passe på ordne offentlig visning når VM blir arrangert.
2: Ja, det eneste byrådet spurte oss om råd om, det var om de skulle leie ut festplassen til dette ølteltet. Der var det helt åpenbart at et flertall i bystyret ikke ville det, men da var jo kontrakten allerede inngått, så da var det tross alt noen som var mot som stemte for det. Jeg tror ikke bystyret kunne spå at Norge skulle komme til kvartfinale, eller hvis det blir semifinale, eller hvis det blir også finale eller bronsefinale. Sånne ting oppstår jo, og da må man ta det når det oppstår.
0: Men du, til slutt, hva skjer hvis byrådet ikke klarer å lage noen folkefest for alle på Torgallmenningen? Hva gjør du da, helt på seg?
2: Nei, det er vel ikke så mye jeg kan gjøre med det, men det finnes jo velgere i Bergen som inviteres til valg neste høst. Vi kommer nok til å forfølge disse ølteltene litt, og særlig det på festplassen, for der synes vi kommunen har gjort et slett arbeid. Men det er jo ikke sånn at byrådet har en forpliktelse til å lage fest, men nå er det klart at det er jo åpenbart at det er et flertall i bystyret som ønsker seg en fest for alle. Så hadde jeg vært byråd, så hadde vi tenkt gjennom hva flertallet av bergenserne vil, og hva flertallet i bystyret vil. Men det er ikke så mye vi kan gjøre med det hvis de ikke bryr seg med folk.
0: Då säger vi tusen tack till dig, Trond Tystad ifrån Bergenslisten i Bergen bystyre, och vi skulle gärna ha med oss kulturbyrådet Reidar Digranes från Senterpartiet här och, men han ville inte ställa till intervju med NRK för byrådet har bestämt sig för vad de eventuellt vill göra under kvartfinalen. Och till både BA och Bergens Tidene så säger hon då att de undersöker möjligheten för flera möjliga lösningar här och att de vill komma tillbaka på ett senare tidspunkt med vad eventuellt byrådet i Bergen vill göra. Då gjenstår det å se om det blir nok folkefest i Bergen på lørdagskvelden. Kjenner bergensarene rett, så blir det sikkert fest uansett.
1: Ja, folkefest kommer det nok til å bli.
0: Ja, nå, Kine Nesheim, flyter.

0: kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Let's go.

0: historie av Nadine Real to Me.
1: Vi har fått en veldig artig melding ifra Kari, som sier at vi har jo nettopp snakket om I Bergen by, så det noen som krever at det må bli en offentlig og gratis visning av kampen, sant? Enda større folkefest enn det de har allerede. Og da skriver hun om Norsk Countrytreff I Breim, altså den store countryfestivalen som skjer I Gloppen kommune, fra og med neste veke. Der står, nei, fra og med onsdag denne veka, og da spør de der I Firda-tiden I lokalaviser, som Kari refererer til, skal dere vise kvartfinalen mellom Bergen, nei, mellom Norge og England på lørdag? Ja, svarer Vegard Sørheim der som en festivalsjef. Det blir det, de har vært I dialog med disse som, skal, som de må forhandle med for å vise denne kampen. Og der sier de at I dag så har de landet en avtale. Det hadde vært veldig kjekt å høre om flere som dere vet om, dere som lytter, en plass der de skal gjøre litt ekstra ut av denne kvartfinalen på lørdag, lørdag kvelden.
0: Du går inn I appen vår NRK Radio og tipsa oss der. Fram mot nyhetene nå får dere musikk fra Post Malone. Wow!

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt. Så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I. Og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter, det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og når jeg møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid, kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad Bryne ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

color.

0: Alicia Keys där. You don't know my, eller my name kanske heter det på gott.
1: My name.
0: My name. Yes. Ja, ja, men jag sa ju nettlånamnet på då.
1: Ja, ja, det är helt rätt.
0: Det var helt rätt.
1: 7 minuter över 3 och Roy och Raymond spelar god P1-musik för dere här i god sommar Västland. Och det är nog lite fortelljande, Per Christian, att när man kikar på sol och utanför nu så regnar det samtidigt. Och det har varit väldigt mycket regn för bönderna den juni månad.
2: Ja, i meste laget, mener flere. For en ekstremt våt juni har skapt store problem for bøndene i Askvoll. Ole André Klausen og Heidi Synøve Ringstad skildrer situasjonen som tragisk og fortvilende. Det djupe blauthålet gjør at tunge maskiner ødelegger marka. Kvaliteten på fôret blir kraftig for ring og mange hundre mål med gras står fremleis uslått. Brandvesenet har kontroll over en brand I et nøst Geikangervåg I Alver kommune. Det ser bare Brekkvassmo ved 110 vest. Nødetatene rykte ut etter melding klokka 13.36. En person skal ha forsøkt å sløkke brand selv, og det var en stund fare for at brand skulle spreie seg. Det ikke meldt om personskar. Det forbels ikke klart hva som kan være årsak til brand, sier Brekkvassmo. Da Norge spilte mot Brasil I går kveld, så stupte trafikken på norske veger med mellom 30-70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra statens vegvesen. Ved bryggen I Bergen faller trafikken med nærere 70%. Det var alltid lokalnytt.
1: Ja, men det var mye tuting I lite stund der, rett etter kampslutt mot Brasil. Jeg så en video, det var gjennom dette mest trafikerte krysset. Og ja, trafikken var jo ikke så mye av, men det var veldig mye tuting I stunden der for å feire seieren.
0: Kjekke bilder ditt.
1: Ja, jeg tror nok trafikken har tatt seg litt opp etter hvert, men ikke på et sånt vis at vi har fått inn meldinger fra vegtrafikksentralen, så alt skal gå ganske greit, selv om vi har kommet sånn rent på uret, så har vi kommet til rushtid, men nå det jo ferie. Ja. Og sommeravvikling selvsagt, men vi blir glade for meldinger hvis noen ser noe der ute I trafikken I Vestlandfylket.
0: Ja, og veier I dag litt sånn skiftende skydekke. Enkelt regnbøye da vesentlig nord for Bergen, ellers oppholdsveier og perioder med sol, og akkurat ut for vårt glas her nord Raymond, så du sier, det litt sånn blanding for norsk sol, og samtidig til regner da.
1: Ja, vi har kommet til sommer og sol og, men det regner fortsatt.
0: Ja, ja. Men jeg setter meg litt til at meteorologene ikke tar feil denne gangen for mot helga, folkens har vi et nydelig veier I vente med mye sol og sommer.
1: Hvis du får dilemma nå, Røy, her på lufta direkte på radioen, så skal jeg velge mellom stygge vær og finvær eller Norge seier på lørdagen. Hva vil du da?
0: Da velger Norge.
1: Og du gjør det, ja, så du ikke så værsjuk.
0: Nei, så værsjuk jeg ikke. Hvis jeg har det valget, så skal jeg tåle bare ei og to vekker med regn hvis Norge kommer seg via til semifinalen.
1: To vekker
0: med regn? Det har ikke du trodd kommet fra meg.
1: I betaling fra Roy Rossom Fauske for seier mot England. Altså.
0: Ja, nei, jeg ikke mer kraftstor.
1: Vi hørte jo om dette store arrangementet på Breim i Gloppen om storskjerm. Og fikk en melding til nå fra Naustdal. Der skal de se storskjerm på en låve under en vennefest. Festival heter Buanesfestivalen. Tre søsken som arrangerer det, sant? Den her idyllen på en stor skjerm ute på en liten, liten festival. Takk for melding. Hvis det flere arrangement rundt omkring I Vestland fylke vi burde få med oss, send oss gjerne en liten melding I NRK Radio.
0: Nå byr vi på musikk fra Stein Thorleif Bjella og Mark Ribot, Søndre Berget.

0: her. Det var musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud Sundreberg. Vi
1: var inne på det som skjedde i store deler av Norge rett etter åttedelsfinalen i går kveld når Norge vant mot Brasil, sånn som dette hørtes ut i Bergen. Og dette jo sånn god tuting. Her det ikke noen som... Ingen ser liksom ramler og slår seg og sånne ting her, så det skal vi ikke påstå, men det litt sånn kaosfølelse, masse folk ute i gatene, og et enormt folkeliv.
0: Ja, det du ser folk som danser på bordet, de kaster seg rundt halsene på hverandre, og det var sågar raketter eller nødbluss i lufta på Torgallmenningen går, og så ser disse elleville videoene, og folk sitter midt i veien og roer, og det bare euforisk glede, så tenkte jeg, ja, det skott, forhåper det går bra, jeg blir litt så smått nær. Og i Oslo så har jeg jo sett bilder fra folk som henger opp i luktestolper og sitter på toppen av den her statuen på Slottsplassen. Ja, ja, det går sikkert bra.
1: Det går sikkert bra, men det går ikke alltid sånn kjempebra heller. Det var litt mer aktivitet på legevakten i går enn det var sånn helt til vanlig. Og vi har med oss en gjest om ikke så alt for lenge som har en oppfordring til dere. Ikke dans på bordet når du har drukket.
0: Nei, det sjelden et triks. Men aller først, musikk fra Nelly Moir, Not Going Home.

0: 10 personer var innom legevakten i Bergen etter VM-kampen mellom Brasil og Norge i natt. Mange tusen var ute i gatene i sentrum og feiret at Norge videre til kvart.
1: Ja, men hvis du feirer for voldsomt dette, så kan det jo komme, kan du komme ut for litt stygge ulykke. Hvis du har litt alkohol i blodet også, vet du, så er det jo enda litt mer risikabelt. Vi sier hei og god dag til deg, Aril Iversen, fungerende legevaktsjef. Velkommen til oss i God Sommer Vestland. Hvordan har natten vært på legevakten?
2: Jo, hei og takk for det. Nei, altså, vakten, natten på legevakten i Bergen, den er litt sånn som, den er litt sånn som VM generelt. Det begynner liksom rolig med gruppespill, og før kampen så var det litt sånn lite folk, og folk går litt i spenning, de som kommer og de som er på jobb og sånn, og så begynner kampen klokken 10. Og så blir det helt stille. Ikke sant? Da er på en måte bergenserne, de er opptatt med helt andre ting naturligvis, og de få som er der, de er skikkelig syke. Og det er litt sånn så utslagsfinalene i, som vi holder på med nå, og så når kampen ferdig klokken 12, så kommer vi til finalen, ikke sant? Da kommer de inn, de som har danset på bordet, og de som har fylt litt for mye i glasset sitt. Da. Så det er riktig som du sier, at i løpet av tiden fra kampen var slutt til vi ga oss på morgenkvisten, så var det bare 10 stykker som var innom med det som vi har kategorisert som VM-relaterte skader. Da. Det kommer andre pasienter også med andre tilstander, men det var 10 henvendelser som var knyttet til fotball-VM.
1: Hva type VM-relaterte skader var dette?
2: Ja, du har allerede røpet det beste allerede, dette med dansing på bordene, for det ser vi jo ingen andre. Det tror jeg ikke jeg har sett før i mitt virke som lege, dansing på bordet, en sjelden årsak til hodeskader. Altså, men akkurat i VM-sammenheng så har vi sett det i de tidligere kampene også. Så det er noe der med bord og VM og dansing og alkohol, altså, det er ikke det tvil om.
0: Ja, er det alkoholrelatert alle skadene du ikke får inn fra VM-arrangementet?
2: De aller fleste.
1: Ja, og så er det jo, altså med 10 skader, det høres kanskje ikke så mye ut, men er det en slags 10-dobling fra en vanlig rolig kveld hos dere?
2: Ja, det kan du si. Altså i en natt til lørdag, natt til søndag, så ligger det kanskje, en normal natt til natt til søndag, så ligger det kanskje på det nivået der, men midt i uken så er det helt uhørt at det er på det nivået der. Men når sånn skal sies, så har vi jo den effekten som vi ikke har de andre gangene, at det er helt stille under kampen. Da er det veldig få som kommer.
1: Ja. Du er jo legevaktsjef i Bergen, fungerende. Mm. Tenkte du liksom i det fløyter? Jeg, da var du vanlig fotballsupporter, vet jeg, fordi du så kampen du også.
2: Ja.
1: Tenkte du, gikk du rett inn i sånn legevaktmodus da, når fløyter gikk? Og
2: nei.
1: Tenkte, her, nå kommer det til å renne inn folk.
2: Nei, altså det er jo alltid en bekymring jeg har, for å si det sånn. Jeg har telefonen på når disse kampene er ferdige, som det er tilfelle råtefelle. Men vi har vært bergensene oppført seg veldig pent, det skal de ha. Det har vært litt alvorlige skader, og vi var litt bekymret i starten av turneringen mot kampen mot Senegal, blant annet. Det var den kampen som vi først ble liksom oppmerksom på at her er det noe som skjer. Men så langt så har det gått fint.
1: Hva med godt eller dårlig vær? Kommer ikke spille det inn?
2: Ja, altså sommeren i Bergen er jo en historie, kan vi ha et eget radioprogram, tror jeg. Så det er klart at den har hjulpet oss. Hadde det vært 22 grader og sol og hva det måtte være, så hadde det vært en helt annen affære, og det hadde vært en helt annen affære dersom dette hadde vært arrangert i en periode der det var studenter i byen. Så nå er befolkningen i byen, den litt annerledes enn den ellers er da, sånn at det hjelper på en måte legevakten litt også. Ja.
0: Men du, lørdag så gjør en ny kamp, kvartfinale mot selvaste England, og ser vi på mer meldinger, så ser den egentlig relativt god ut. Hva tanker gjør du deg rundt natt til søndag?
2: Ja, altså, jeg har en dualistisk syn på det. På den ene siden så ønsker jeg jo bergensene det lille, altså alt godt vær de kan få, for denne sommeren har vært helt grusom, og samtidig så er jeg litt bekymret for at det kan bli litt mye fotballfester, men det, vi tar det så det kommer.
1: Ja, altså har du et sånn åpenbart godt råd til alle som har lyst til å ut og ha det kjekt?
2: Det som er fint med fotball er at mange feirer sammen, at man er sammen med noen, at det er god anledning til å ta vare på hverandre. Så det tror jeg er en beskyttende faktor oppi dette her. Og så er det jo liksom de generelle rådene at det er lov å ta en pause fra alkoholen. Alternativer finnes jo selvfølgelig. Og så er det, jeg tror også, det at man ønsker å se kampen, og man ønsker å sterke for det med seg, gjør også at på en måte at kanskje ikke alle drikker så mye, rett og slett, at de vil få med seg kampen og på en måte nyte beruselsen av den.
0: Et godt poeng til slutt er fungerende legevaktsjef i Bergen, Arald

0: She's got the look, synger Roxette her I NRK P1. Velkommen inn I lokalradioen din, og vi har fått en ny fin melding fra Margit. Nei, unnskyld, det var ikke Margit. Det var Nina Elisabeth, ja. Som sier at savner et alkoholfritt arrangement under VM I Øygarden kommune. Så da tar hun ting I egne hender.
1: Ja. Kulturhuset på Straume lørdag kveld klokka 10. Unnskyld, velkommen til alkoholfri framvisning av VM-kampen. Åpent for alle, så her kan hele familien se kampen gratis inngang. Men de må ha en påmelding her, og det finner du ved å gå inn på Facebook-siden deres og melde deg på der. Og så ble det salg av brus og diverse andre ting. Og når jeg sier diverse andre ting, så det ikke alkoholfritt her, et alkoholfritt arrangement. Og så gleder de seg selv sagt til å se Norge vinne enda en kamp I kulturhuset på Straume lørdag kveld.
0: Du hadde fått deg en Pepsi Max der, Roy.
1: Absolutt. En god kamp og en god Pepsi Max, ikke feil.
0: Favorittbrusen din, det var derfor jeg måtte virke litt I det.
1: Ja. Den god.
0: Hvis du har andre gode, gøye arrangement rundt omkring I Vestland fylke på lørdag I forbindelse med kvartfinalen, skriv inn til oss I NRK Radio.
1: Nå, Christian Christensen, kan du lære meg?

0: Den nydelige stemmen fra Nord-Christian Christensen, kan du lære meg? Og Per Christian, nå skal vi lære oss litt om voldsomme nedbøret I den forrige måneden. Det ikke alltid like kjekt.
1: Nei, I alle fall ikke hvis du bonde og skal ut og slå gras, for det har skapt store problem for mange bønder I Askvoll. Ole André Klausen har fått djupe traktorspor på marka etter at utstyret såk ned I noe som gjør at han nå må pløye opp at jorda. Nabo Heidi Synøve Ringstad fremleis 250 mål med uslått gras på de våtteste myrene og begge åtvarer det nå om at fôrkvaliteten blir så dårlig at de må kjøpe dyrt kraftfôr til vinteren.
2: Nei, det ganske tragisk, rett og slett. Det ja. En veldig tung sommer å være bonde på I Askvoll. Det tror jeg vi får se.
3: Hvordan har du opplevd juni I år?
2: Nei, den vått. Det tror jeg vi kan absolutt slå fast. Ja, jeg har I hvert fall ikke minnet til at jeg har hatt en så vått juni for min del. Kan hende at jeg har opplevd det, men jeg klarer ikke å huske det selv.
1: Og reporter I regnet I Askvoll var Håvard Heggen. Det ikke aktuelt å sette I gang tiltak ved Vikøy vassverk I Kvam, skriver kommunen på si heimeside. Kommunen har sjekket målingene ved vassverket etter medieoppslag om aluminium I Høyanger. Våren 2026 var det under 25% av 17 prøver over den norske tiltaksgrensen på 0,2 grunnet kjemikaliebytte mot humus. Kommuneoverlegen slår fast at verdien ikke krever straks tiltak, siden de ligger langt under WHOs helsegrense på 0,9. Da Norge spilte mot Brasil I går kveld, stupte trafikken på norske veger med mellom 30-70% under de mest intense periodene, det synes tal fra statens vegvesen. Ved bryggen I Bergen fall trafikken med nærmere 70%. En motorsykkel og en bil har I förmiddag kollidert ved Trollhaugvegen ved Hopstunnelen I Bergen. Føreren av motorsykkelen, en tenåringsgutt, slapp fra hendinga med lettere skær. Nødetatene rykte raskt ut etter melding om kollisjoner. Den unge MC-føreren fikk medisinsk oppfylling av helsepersonell på ulykkesstaden. Og det var alt I lokalnytt.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Godt samarbeid mellom The Pussycat Dolls og rapperen Busta Rhymes, Don't You, og du fikk det her i NRK P1, når vi snart skal liksom ned i jorda litt grann, Roy.
1: Ja, grave litt i jorda. Jeg synes det virker litt sånn spennende. Tenk å få lov til å kunne grave jorda, leke til ting.
0: Snakker du nå om å sitte i sandkassen og leke
1: deg? Ja, høres litt ut. Ja, nei, det får ungene få lov til. Ja. Det var ikke det jeg tenkte på, men det var litt her. Jeg ser disse arkeologene når de grever jorda med t-shirt og sånne små børster og litt sånne ting for å leite til fine ting fra fortiden vår. Og tenk å kunne finne en gullskatt, det er våre drømmen min.
0: Ja, for når det nærmer seg, sant, at du kommer ned i overflaten, og så vet du at rett under her, der ligger det kanskje noe, da må du være veldig sånn fin spissa i verktøyet du bruker.
1: Ja, for du kan jo risikere å legge og kjøre ting som har stor verdi, så jeg må jo ta det litt med ro. Men det har jo gjort flere spennende funn av arkeologer her i Vestlandet de siste årene, så mange at det har faktisk fått en pris.
0: Årets funn?
1: Årets funn, ja.
0: Vi skal snart høre mer om disse funn og hva som spesielt med dette området vårt her i Vestland for arkeologiske funn og godbiter.
1: Yes, aller først Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Emma Steinbakken der for alltid type ting heter den låten der. Ja, hva har en gullgubbe og en 4000 år gammel hoveskalle tilfelles? Ja, nå kan du lure. Ja, det et par av de interessante arkeologiske funnene som har blitt kunngjort i Vestlandet de siste vikene.
1: Ja, det fikk oss jo til å lure på hva rolle Vestland har i den arkeologiske verden. Kanskje det ekstra bra å jobbe som arkeolog her, og da må vi jo spørre en arkeolog. Morten Ramstad, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du arkeolog og seksjonssjef ved Universitetsmuseet i Bergen. Det noe som gjør Vestland, og Vestlandet da kanskje generelt, spesielt egnet til å grave fram gamle skatter?
2: Ja, det mange ting. Kanskje det som gjør Vestland mest spesielt, det jo det at landskapet vårt, på mange måter, så har det ikke en, altså landskapet ganske intakt. Sånn at står du til Øygarden, så ser du hva som er god vik i steinalderen. Står du langt inne i Oslofjorden eller i Trondheimsfjorden, så er det første mennesket boplassen etter kanskje 100 meter av havet. Ute i Øygarden så er det kanskje 10 meter. Står vi ved Stavkirke, så ser vi stort sett det samme landskapet som snø gjorde for 1000 år siden. Oh. Mens andre plasser, så er det mye utbygging, det mye hus og annet ting, men vi har et landskap som veldig intakt.
1: Ja, er det rett og slett det som den store forskjellen? Mengden utbygging?
2: Det er... En ting er utbygging. Sant? Vi har store høyfjellsområder, vi har kystområder, så helt urørte. Det andre, og det er riktig, vi har der fjordene, ikke sant, som skyter inn fra havet, så gjør at avstand fra fjell til fjord til hav er kort, og vi vet at havet, det var i gamle dager, så det er hovedveien, det var ekspressveien. Så det betyr egentlig at der kommunikasjonen gikk, det var havveien og sjøveien, og det betyr at folk her var kontaktet fra på Vestlandet, hadde kontaktnett, så gikk langt ut av Vestlandet, kanskje så langt som til Middelhavet og helt til Grønland og Island, som har egentlig vært alltid veldig påkoblet av resten av verden.
0: Mm-hmm. Men du, vi har jo fått informasjon om at arkeologiske funn i Vestland har fått prisen for årets funn av det norske arkeologemøtet 3 år på rad. Ikke verst det, men du må nesten ta raskt gjennom disse her funnene.
2: Ja, det litt artig historie, for at en begynte i 2023, så begynte med dette her med at det skulle kåre årets funn. Og da vant vi med Seljefunnet. Det hotellet på Selje, som kanskje mange vet, det brann jo ned. Og her var vi for at det skal bygge nytt hotell der, og grov ut. Og resultatet var helt fantastiske. Vi fant over 1 million bein. Det den beinrikeste plassen fra forhistorien i Norge så langt. Og kanskje mest sensasjonelle var en sånn hellekiste, stor kiste, der vi fant rester etter i hvert fall 8 personer, 2 kvinner, 2 barn, 6 menn, inkludert en veldig gammel mann med veldig mye leddgikk, som viser at det passer på han.
1: Oi.
2: Og nå venter vi på DNA fra deg, som kan si noe mer, hvor kjømsa folka er, hvor kjøm de fra, hvordan så det ut, og hva skiller de fra oss, og hva skiller fra den tidlige befolkningen. Så dette er et funn av enorm betydning. Alle beina viser hva de har spist og annet, og vi ser nå at de til og med drept med tørrfiskproduksjoner for 4000 år siden, så det er helt nye ting da, og mange flotte perler og annet ting. Og så året etterpå så var vi oppe i Nordfjordeid, for der har vi noen flotte gravhauger fra vikingtiden, som sikkert mange kjenner til med sentrumalen, og den mest sentrale er jo denne myklebustgrava da. Og den var grovet ut i 1874 av en Anders Lorang, den første profesjonelle arkeologen ansatte ved museet i Bergen. Og han fant resten av et vikingskip og veldig mye våpen og skjoldbuler og flott emaljerte bronsjekar som røver sikkert fra kloster i Irland og mer. Men han fikk aldri skrevet en ordentlig rapport på det her, så vi visste ikke helt hvor mye han har gravd. Så vårt oppdrag var altså finne ut hva mye var det han Lorang grov, og fant noe mer igjen i haugen. Og bakgrunnen var at den skipshaugen er sammen med 6 andre norske skipsgraver på en sånn liste til verdensarv, så kanskje det blir et UNESCO-plass da. Og vi grov oss inn og fant sjakta til han Lorang, og vi fant ut at han hadde jo trodd kanskje han gravd halve haugen, vi fant at han gravd bare kanskje 15% av han, så mesteparten av haugen er intakt. Vi fant også mange flotte funn, og kanskje mest spesielle alt, vi fant en flaskepost fra Lorang med mynter, brev til oss arkeologer, fremtidige arkeologer 150 år etterpå, og et visitkort, og både på brev og visitkortet, så hadde han dedikert det til kjæresten sin, ei Emma Gade, som han faktisk ble gift med like etterpå. Så det var jo utrolig stas. Og da hadde vi hjelp med noen kollegaer I Stavanger som kjørte sånn georadar, som kunne se under bakken og hva som var inne I haugen. Og da så man at det antageligvis flere, kanskje grave, eller flere deler av det skipet intakt inne I haugen. Så det fantastisk. Nå vet man at I Nordfjordheim, midt I sentrum der, så den grava Myklebysthaugen. Det ikke bare at den funnet skip der, men det antageligvis mye mer av skipet inne I haugen, og det kanskje flere andre spektakulære graver, eller gravgaveslegender. Om man ser på jordet rundt haugen, så fant man masser av spor etter andre grav og bosetting. Så det jo helt utrolig.
1: Og så I 2025 så var det et fangstanlegg for reinsdyr I Irland dere klarte å finne.
2: Det var det. Mm. Og det jo sånn at de siste 20 årene har det smeltet frem veldig mye for snøfannet, isvannet kaller det på fjellet. Ikke sant? Og det som smelter frem knyttet til reinfangst, for rein han trekker opp på fonden om sommeren når det varmt, han for å komme seg under insekt og varmen, og der har folk fanget han. Men det vi fant her, det var en kollega med som undersøkte her, Leif Inge Åstveit I fjor, og det et masse fangstanlegg. Vi fant hundrevis av stokker som har vært ledige og kanskje stor fangstruse, og det har tatt hundrevis av dyr da. Og selvfølgelig veldig mye reinsgevir, og jeg var oppe her selv, og da det var, du gikk rundt der, så det så godt bevart. Det ser ut som det kanskje lagt ned for et år siden, men det jo 1500 år gammelt, og det lukta. Det lukta stokka, det lukta litt forrottelse, det lukta egentlig fangstanlegg. Du lukta et fangstanlegg som 1500 år, så helt utrolig. Og fine spyd og annet ting. Og det, der også det en fantastisk ting, for det vi snakket om det Myklebysskipet og andre ting, blant funnet var flere fint dekorerte åre. Så på Aulandsfjellet på over 1000 meter så har vi det beste varte årene fra eldre jernalder I Skandinavia. Det jo helt utrolig.
0: Men du lurer på hvordan I året får vi lese opp på Aulandsfjellet?
2: Jo, det jo det som litt sånn tankevekkende. Hva alle dager, hvorfor har det med seg året liksom på 1200-1300 meter? Det kan være at kanskje årene var ødelagt og de ville ha det med hjembruket der til ting. Kanskje det var et gravredskap. Men vi sant ikke helt sikre, men flott det I hvert fall, og veldig fint dekorert det også.
0: Men du helt til slutt her, det et spennende prosjekt som står for tur nå I Vestland?
2: Ja, det flere spennende. Kanskje mest spennende at vi skal opp igjen til høgdene I høst. Og hvis det smelter like mye som I fjor, så vil vi finne antageligvis veldig mye mer. Og vi har noen spektakulære utgravinger akkurat nå, som I Eidfjordet på Legeheitrassene, og på Lutelandet så har vi også en veldig fin graving av det som kanskje et slags kystøl, eller en kyst- eller fiskerbondegård fra middelalder og vikingtid. Så man har god tro på deg, og så kommer det ofte innan da, at folk kommer med talsøkere, eller folk pløyer på åkeren, så finner de plutselig et spektakulært funn, så vi regner med at man har god tro på at det kommer inn enda mer ting I løpet av høsten.
1: Som kan gi dere, Morten Ramstad, arkeologer, en puslespillbiter til hvordan disse sivilisasjonene våre var før, for å forstå dette enda bedre. Du seksjonssjef og arkeolog ved Universitetsmuseet I Bergen. Tusen takk for at du var med her I god sommer, Vestland.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt før seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brand på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget forebels uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett i 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Det var i stil med den gleden vi følger nå etter åttedelsfinalseieren over Brasil. Det var Uptown Funk, og du fikk Mark Ronson og Bruno Mars her i NRK P1 på God Sommer Vestland.
1: Ja, vi har fått besøk igjen i studio her av Per Christian, som heller er oppdatert på hva som skjer i Vestland nå på ettermiddagen, og ja, det er fortsatt vått ute, og dette her skaper problem for bøndene.
2: Det gjør det, og i Askvoll så fortviler bøndene over det dårlige sommervær og rekner årets juni som den våteste i manns minne. Ole André Klausen, han har fått djupe traktorspor på marka etter at utstyret sokk ned, noe som gjorde at han må pløye oppåt jorda. Nabo Heidi Synøve Ringstad har fremleis 250 mål med uslått gras på de våteste myrene, og begge åtvarer nå om at fôrkvaliteten blir så dårlig at de nok må kjøpe dyrt kraftfôr til vinteren. I Kvam Herad er det ikke aktuelt å sette i gang tiltak ved Vikøy Vassverk. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Kommunen har sjekket målingene ved vassverket etter medieoppslag om aluminium i Høyanger. Våren i 2026 var under 25% av 17 prøver over den norske tiltaksgrensen på 0,2 grunnet kjemikaliebytte mot humus. Kommuneoverlegen slår fast at verdiene ikke krever straks tiltak, siden de ligger langt under WHOs helsegrense på 0,9. En motorcykel og en bil har i formiddag kollidert ved Trollhaugsvegen ved Hopstunnelen i Bergen, føreren av motorcykelen en tenåringsgutt slapp fra hendinga med lettere skar. Nødetatene rykte raskt ut etter melding om kollisjonen, og den unge MC-føreren fikk medisinsk oppfylling av helsepersonell på ulykkesstedet. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der ute. Ja, det ringer akkurat nå utenfor studioglasset vårt her i Førde, men solaskin, andre plass i Vestland, vet jeg, og vi kan vente oss et skiftende skydekk i dag, enkelt regnbyer også, og først og fremst er de nord for Bergen, ellers oppholdsvær og perioder med sol, lover meteorologen også.
0: Ja, og dette her temperaturkartet mitt, det lover nesten sommer, vil jeg påstå. Det finnes både 17 og 18 og 19 grader helt ut med kysten i dag, og så er det litt kaldere jo lenger inn i Vestland du kommer. Det ser ikke noe ut i trafikken heller som er verdt å melde, men det vet kanskje du som lytter. Da sender du inn en liten sending-knapp. Der trykker du, og så skriver du hva det gjelder, hvis det er noe kjekt som andre kan vite om i trafikken.
1: Ja, apropos meldinger du kan sende til oss, så vil jeg gjerne høre fra deg, så ha et fint arrangement der folk kan komme og se på kvartfinalen i VM på lørdag.
0: Ja, vi har fått meldinger om love, stor skjerm og country-treff glede, så en eller annen ting, litt ekstra kjekk ting som skjer i Vestland fylke på lørdagskvelden, send inn til oss.
1: Ja, og da passer det å spille den låten her nå. Vi har gjort det så veldig godt i VM. Sammen for Norge.

0: Jeg nå starter jeg opp, så det beste passer ikke.
1: Nå jo poenget at du, kjære lytter, må følge med på ruta til Viggo. Han har hatt seg lang helg i Odda, og så fotballkamp på storskjerm, så klart, så da det ikke rart at han ikke kommer seg på vegen igjen før klokka 16 dagen derpå. Og han har en tanke i hoved nå. Han vil nordøver langs den ikoniske Sørfjorden, og han blir etter hvert tvinget til å krysse fjorden. Han kjører inn i en bygd med samme navn som en staselig båt. Det ikke uvanlig med bygde og båtnavn, så jeg liker hverandre så klart, men denne båten kanskje litt ekstra fin, hvis det kan være et hint. Og så kommer han plutselig inn på den samme riksveien som han startet på, fortsatt nordøver. Og han kjører inn i et sånt der skikkelig fjelllandskap, forbi det jeg mener en liten by, men som strengt tatt en bygd. Men så, på et lite strekke nå, så har han forvillet seg inn på en Europaveg også, til og med. Det ligger hyttegrende, og det ligger hyttelandskap og rekker og rad, men Viggo vil ikke bare nordover, han vil oppøver også. Og siden det sommer, så ikke fjellet stengt, men det kan fort bli stengt på en sånn ruskete vinterdag, dette fjellet. Til slutt så bruker han nesten ikke krefter, fordi nå det nedover til en vakker bygd. Folk kommer langvegs ifra for å besøke han, og på rette dagen så må Viggo konkurrere med masse båtturister som kommer på en gang. Nå har han stoppet, Roy.
0: Ja, hva så helst til?
1: Nei, jeg tenker på Viggo.
0: Ja, Viggo har stoppet. Ja. Jeg er det mot om stoppet, vet du da?
1: Nei, Viggo har stoppet, for nå har han kommet frem.
0: Ja.
1: Men, og en liten sånn fun fact, hvis du ikke skjønner hvor han har kommet til, han er nå på nesten nøyaktig den samme lengdegraden som når han startet. Det er ikke veldig mange decimalene unna Odda og endepunktet til Viggo i dag.
0: Jeg vet du hvor henne Viggo har stoppet, eller du mener du vet hvor henne han har stoppet, så sender du oss en melding med navn og adresse og ikke minst telefonnummeret ditt i appen vår NRK Radio, og da kan du bli en heldig vinner av en fin hyggelig overrasking fra oss her i NRK Vestland. Og mens du finner ut hvor henne Viggo er og sender oss en melding, så kommer vi til å ringe opp en av deg, så spiller vi litt vakker musikk fra Susanne Sundfør. Bare å nyte.

0: One, two, man er her i god sommer Vestland med låta Downtown.
1: Vi har jo hørt noe om en liten sånn trafikkuheld. Det skjer I Bergen, men da akkurat, nå har akkurat vegen åpnet. Det ved E39 på Åsane Terminal, altså den store gjennomfartsåra ut av Bergen, nord for Bergen. Men nå skriver politiet at etter dette trafikkuheldet så flyter trafikken forbi godt. Dette skal det stedet. Men hvis du ser noe, så det gjelder.
0: Ja. Vi har snakket mye om fotball-VM og en viss kamp I går kveld. Det vanskelig å komme utenom den, og vi gleder oss fortsatt stort. Og ikke minst så gleder vi oss til kvartfinalen på lørdag, der vi skal spille mot England. Men vi skal ta et lite tilbakeblitt, for vi har jo sett mye bilder fra feiringa. Blant annet I Bergen I går, det var stor folkefest på torget, men ingen på fisketorget. Folk satt og rodde og klemte hverandre, og det var... Åh, det var bare helt herlig å se en del av disse bildene der, hvor glad det går an å bli av å vinne en fotballkamp. Ja, og jeg kjente på glede selv, og langt inn I sjela selv om jeg satt langt under Bergen selv.
1: Ja, nei, det skjedde over hele Norge, fra Lindesnes til Nordkapp denne her feiringen, så var det litt deilig at det var ikke så... Det litt sommer, selv om det var litt ikke aller beste vær også, men folk var ute I gaten og feirte.
0: Ja, og kollegaen vår, Per Vidar Raunholm, han har vært ute på gata tidligere I dag for å høre litt med bergenserne om hva slags inntrykk sitter de igjen med etter gårsdagens store seier over Brasil.
2: Så Ullevål. Nå må Bergen steppe opp gamet sitt.
3: Hva synes du om VM-feberen I Bergen?
4: Helt utrolig. Jeg synes samholdet I Bergen har blitt litt mer sterkere utover disse VM-kampene. Og ja, jeg føler liksom alle liksom en slags litt mer familie I Bergen, rett og slett. Det ja, helt utrolig. Mye roing og mye stemning.
5: Og det har vært en folkefest uten like, og dette jo fantastisk for Norge som nasjon.
3: Ja, hvor folkefesten?
5: Nei, den jo I de fleste byene da, eller egentlig alle byene, og jeg tror nok at den har vært bra I Bergen også, men kanskje kunne den vært enda tydeligere her I Bergen, absolutt.
3: Ja, hva synes du om at det ikke noe sånn felles storskjermvisning?
5: Nei, altså her på Torgallmenningen kunne jo det vært en ganske fin storskjerm, som mange kunne fått glede av. Jeg tror det hadde vært til stor glede for alle I byen og alle I Bergen.
4: Jeg synes det ganske kjipt egentlig, med tanke på de som ikke har så mye penger å komme ut med. Jeg synes jo egentlig at kommunen burde ja, at det kunne kanskje koste 50 kroner for å komme inn I det minste ikke 6000 4000 liksom, det ganske høye tall for å se på fotballkamper
2: det en sånn egen vibe her, men vi kan steppe opp, sånn som de I Oslo og ha det på Brannstadion, det synes jeg stor skjerm ja, det hadde vært helt fantastisk vi burde faktisk gjøre det nå når Norge faktisk videre I VM, det helt sykt
6: vi har aldri tapt mot Brasil, faktisk
2: så... vi har aldri tapt mot Brasil, aldri
3: men hva med en stor skjerm på Torgallmenningen her da?
2: Jo, det synes jeg, det var jo det når Brann spiller hvorfor ikke vi det når Norge spiller? Da, hallo?
6: Det burde vi få til på neste kamp, kanskje
3: det litt flaut?
2: Flaut, ja. Det her, Bergen uten Norge. Hallo?
6: Bergen burde steppe opp gamet sitt.
2: Ja. Vet du hva, når vi har vært så høy på oss selv før, så burde vi faktisk ha den største storskjermen.
3: Og Norge, de vinner selvfølgelig.
2: VM. Norge vinner VM. Norge vinner VM. I år.
3: Heia Norge.
5: Heia Norge.
1: Per Vidar, vet du, å terge opp bergenserne. Det veldig kjekt å høre.
0: Lettbid, det ikke noe problem, nei. Men vi heier på Norge vi også, og vi heier på Bergen. Og vi håper selvsagt at vi går helt til VM-finalen og vinner den til 7. og sist. Men jeg hørte det, de vil ha Norges største utendørs TV-skjerm I Bergen. Og ja, hva skal jeg si? Bergen jo etter hvert kanskje blitt en av de få større plassene som kanskje ikke har noe felles arrangement. Mange sånn, I alle fall midt I sentrum, der du prøver å samle hele byen.
1: Offentlig og gratis.
0: Offentlig visning, ja. Og det jo mange som utlyst da, Trond Tystad på Bergenslisten, utlyst det jo tidligere I sendinga, og så langt så har ikke vi fått byråden I tale, for han sier til oss og BABT at ja, vi ser på mulige løsninger nå for å få til en felles visning på for et eksempel Torgallmenning landdagskvelden, men før jeg bestemte seg for om de ender opp med noe så helst, så har han sagt at nei, da vil ikke late meg intervjue. Først finne ut hva vi skal gjøre hans beskjed til oss.
1: De har noen dager igjen på seg til å finne ut av dette her. Om litt røy så skal vi til et helt spesielt tokt som jeg lurer på kan ha hatt noe å bety for resultatet i gårdagens kamp.
0: Bare henge med. Vi venter i spenning. Sigrid Mollestad, sirkler og hjul synger opp.

0: det var självaste Sigrid Mollestad fra Breim. Sirklar og jul heter den låta der.
1: I sommer i NRK Radio nå så kan du også høre Sommer i Peto som Sigrid Mollestad har laget en fin historie der om folkemusikken og arven som hun har teket opp. Nå, derimot, så skal vi på et helt spesielt vikingtokt ifra I går, og jeg tror, min teori at det kan ha hatt en påvirkning på 2-1-kampen I går. Anton, nå skal du se føre deg store, svevende dronebilder over Dalsfjorden I Sundfjord. Så ser vi den vesle bygda Bygstad I Sundfjord. Så det nærbildet av ekte vikingskip I tre. Oi! Og det en sånn der lur som aner til kamp og konkurranse. Vi ser utskårende detaljer, et dragehove helt I baugen av båten. Og roing. Ha? Oppi dette vikingskipet sitter en gjeng unge, og de ror og de ror. Men så, Roy, så kommer det en kar I en liten, liten robåt. Og han helt alene. Og han brasilianer, tror jeg. Han har I alle fall sånn brasildrakt på seg. Og hør her nå. Det utvikler seg til en ro-konkurranse mellom den brasilianske mannen og de norske ungene. Og til slutt så knuser de han. Og han må litt sånn slukøyre forsvinne ifra konkurransen han har tapt. Og dette her skjedde rett før kampen I går. Rett før. Og jeg tror jo min teori. Tja, han har tapt. Han reiste hjem igjen. Han denne brasilianen.
0: Ja, det vet vi nå.
1: Og jeg tror jo at dette her kan ha vært starten på den historiske kvelden for Norge I går. Jeg helt sikker på det.
0: Det tror jeg.
1: Ja, og I Bygstad så vant ungene over brasilianen.
0: Ja, da, det gjorde absolutt alt.
1: Det var reporter Oddmund Reisæter Haugen som hadde laget dette her, og du får selvsagt så mye mer ifra gårsdagens feiring I Vestlandsrevyen klokka 19.30 I kveld.
0: Ja, I gruppen som kaller seg Ny Liv, og de synger «Kan jeg få lov til å elske deg?» Ah, vakrere kan det vel kanskje ikke bli et spørsmål?
1: Nei.

0: var vakkert. Ny liv der.
1: Hvis du der ute har video eller bilde av snø I Vestland fylke I dag, da vet jeg at Vestlandsrevyen og NRK interessert. Det litt spektakulært og gøy når vi nærmer oss midten av juli, Roy.
0: Ja, jeg trodde ikke vi skulle stå her. Klokka meg synes 6. juli. 5 på ettermiddagen, og ytterlyser snøbildet. Ja. Meteorologen har sagt at det kom snø på fjellet I dag, og han sier at det kan komme til natta, og på min egen gradestokk har rett ut for Førde sentrum var 4 varmegrader. Jeg gikk og la meg etter kampen I går kveld. Ja, det juli.
1: Nesten så du frøs litt.
0: Ja, jeg lurte på om vi skulle ta inn sommerblomsten på balkongen for at ikke de skulle fryse I hel. Jeg trodde ikke det skulle skje. Men vi vil ha snøbilder. Vi vil ha snøbilder som vi kan bruke I Vestlandsrevyen I kveld.
1: Enten video eller bilde har du det, så synes vi det kjekt om du sender det inn. Og hvis du sender det inn via nrk.no/03030, nrk.no/03030, så vet jeg at folk blir glad her I NRK.
0: Ja. Vi to takker for følge, Raimond Lidahl og Roy Rosson Fauske. Tilbake omtrent på samme tid I morgen ettermiddag.
1: Om noen få straks, så Howard I gang med sitt pop-rush her på NRK P1. Ønsker han vel imot det første sendingen hans for sommeren.
0: Ja, vi gleder oss, vi gleder oss. Da, folkens, må dere ha en fin ettermiddag. Amerika på veien ut herifra oss, for dere Bee Gees.

0: til NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet I klem under en bil I Skjervøy I Troms. Ulykka skal ha skjedd I samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinga, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle I utgangspunktet sone karantene I nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerdet. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil I åttendedelsfinalen og dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil I VM I går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere I VM var da Norge slo Elfenbeinkysten I 16-delsfinalen, som I snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og sommervikar. HC og Andrea, de har

0: For en fin start. Bit av meg, det hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og i dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse fem låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica, Monica May, Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her i Fredrikstad så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg behagelig i dag, altså det rundt 20 grader og ja, det man kan ta og sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror man vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned i vannet. Det sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører i løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo i en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og i tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendingen i fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdaghilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener, og nå i disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak i noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments.

0: Tommy Pence och Andrew Strong. Sam, du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma. Faksmaskinen fra Poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss. Men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad, Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: Ja, men, god
0: ettermiddag.
1: Bare pass litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er det akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn i elva her i Fredrikstad i hvert fall, fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her, ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta, og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Ja, i hvert fall en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og det.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre, lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, like med det.
0: Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og...

0: Bendik og Eirik Aas, Neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Kommer tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det er fem låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart, og Against All Odds, som var de fem låtene du kunne stemme på. Og forløpig så det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendingen. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbord vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: NRK P1. Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radioen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Fint. Da hopper jeg i elva, da.
2: Det er helt greit. Det så kaldt ut, men, sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har jeg gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsner, og det jo gøy, ikke sant, Likres Mikrema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her da. Ja, dette 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Jeg har alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsa hennes har ikke akkurat vært så bra i det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du er.

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, og nå gjort. Første timen av Poprush denne sommeren straks ved veis ende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det bare å henge med.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpnet styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpenene sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poprush på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the air tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989, og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously, og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You'll Be In My Heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Emilie Hollow, neste stasjon heter sangen. Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdaghilsen. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik, som fyller 30 år i morgen. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi på vei til hytta, hvor Erik skal feires med flagg og kake. Takk for fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus og Magnus. To ganger Magnus der. Ja, men det hyggelig. Jeg har en sønn som fyller år i dag, så jeg må bare kaste meg med på en bursdaghilsen her. Altså. Håvard Junior, han blir 23 år i dag. Pappa hilser fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs. Her Waves.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå I sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker deg inn på Poppers, så kan du også sende en hilsen. Her en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brandvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og I morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det hyggelig. Det mange som på tur om dagen. Kjør pent I trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: sløv.
1: Postgirobygget med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez i poprush på NRK P1. Hva din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens poprush-favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight Phil Collins favoritten. Nummer to Against All Odds. Tre I Wish It Would Rain Down. Fire You'll Be In My Heart. Og fem, det min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den fem minutter lang med den berømte trommesoloen i midten og sånt. Så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut forløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det den store hangover-dagen. Folk litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det sommerferie da, for da det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader er ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene, de mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere utover kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, at ta telefonen over ringen. Og jeg har prøvd tre stykker. Men det jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt meg likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her The Beatles. Hey.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Og den her har blitt brukt I flere filmer. Den første som den ble brukt I, det var Never Ending Story 3 I 1994. Seal, han skrev låta tilbake I 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje den enda mer kjent fra filmen Batman Forever I 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt I filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget I 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen, et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Poprush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

For en fin låt, der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant. Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins. Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag, hele uka, så har vi poprush-favoritten. Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten, og så kan du stemme. I dag så var det da Phil Collins. De du kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart, og Against All Odds. Og som du kanskje hører i bakgrunnen, det var Phil Collins med In The Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist i morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer 2 ble Against All Odds.

0: Poprush på P1 17-19 mandag til torsdag helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vart I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favoritt dataspill ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

0: Det er Astrid S. sin Breed, og sånn føler jeg meg litt I dag. Velkommen til Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter I går, og det føles nesten ut som en drøm.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
0: Og så tenk at vi fikk faktisk opplev det der. Jeg så glad for at jeg norsk og at Norge slo Brasil 2-1 og klar for kvartfinale. Over 1,9 millioner så kampen på TV, men det føltes jo ut som at hele landet var med. Folk satt hjemme I stua, var på pub, stod frem om storskjermen eller samlet seg ut I gatene. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Haaland skåret jo begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om I mange år. Så I kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil I går? Jeg føler at det den nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall for min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største... Det største jeg har opplevd I mitt liv, nesten. Så du må gå inn og stemme I appen NRK Radio nå. Og så må du også gjerne fortelle historien din på en melding. Hvor befann du deg I går? Så det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk, Stein Tola Bjella og Mark Rebo Sundrup.

og debutsingelen deres om du vil. Nattens fasta har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey I går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil I går. Var flestene hjemme I sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller I bilen? Stem I appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så det jo også sånn av låtene som har blitt spilt I feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av Aha spilt I stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass I handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass I guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg I garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra Herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og søng låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, noe som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håp at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Det altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad, her tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lalla Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra. Med neste låt du skal få nå her I kveldsåpent, for vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

Bando Ballet med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irén. Hei Vilde, jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irén, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart, og hva om det finnes noe mer?

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Veivesen sine nettsider 175.no.

Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nu hvor du så Norge-Brasil I går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme I sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme I appen NRK Radio nu. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Odland, like til.

0: 8:30. Hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låta som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Mm. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noen musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, og så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da.
2: Men nå kan vi, selv om vi står på gaten nå, så kan vi jo høre på her. Kan ikke du innannonsere låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe, fra den gang de kalte seg Carpe Diem som søng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, I hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn, for en tid å være I livet med alt fælt som skjer rundt I verden så synes jeg det godt å kjenne på som med fotball-VM I går så jeg også på Carpe World I helga som var helt fantastisk det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser det var nostalgiske låter og karuseller det føltes mye større ut enn det fordi uansett alder legning, religion eller hvor folk kom fra så sto vi I lag I publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe og mot slutten av konserten så ble Megdi sin gamle Toyota senka ned I bakken og når jeg var den på lørdag så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde Når den gikk I bakken, så pøsa regnet ned, og det ble tordenvær. Og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live, da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: navnet på låta til Kygo, og Kygo jo litt I vinden nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her, da, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo Jo, hvis Norge slo Brasil. Og nå har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger, for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta? Og Haaland tror den kan finjusteres, og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så ingen som vet når det skjer enda, men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også, ha en fin kveld. Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt for Norge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt i av terror etterforskning, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria, det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Ja, den britiske musikeren Peter Gabriel, som ble først kjent som frontfiguren I bandet Genesis. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Jeg håper du har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå så skal vi I gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Nanne, nei, Nanne. Du skal få høre kollega Janne som nynne kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut hvordan det I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Hører det her og peper ut ude, peper det halekere lode, det hører, det hører, det hører, det hører, det hører, det hører, det hører, det hører.
0: Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det så må du rett inn I appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da. Nei, du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der Så skal vi høre på fantastisk låt det her, og vet du, du kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det fantastisk å være norsk.

Det der nynning, det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller Forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutter. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her? Tulle da med altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne, ja. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. Nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne.

kvammen sin døde fugla I kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynna den låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Det tok tid, gjør jeg. Det var ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida. Gratulerer. Hun gjettet at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren I dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjettet riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynna og det ble skettet. Dette en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann I dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve I morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

This Time for Africa. Av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Også nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Nå så mye Shakira Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke frem, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio, mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhovedet ikke interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det det som så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårdstagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

Du hører Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så ska vi ta en titt ut I trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt I kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nå, så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Dette Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører I kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein å kvile auga på».

0: En romantisk linje det en å kvile øga på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nu så ska vi ta en titt på været och det ska vi höra fra statsmeteorolog Jon Smith. Och det har ju blivit lite kjøligt men också varmt til tross för att det har blivit juli nu. Kan du fortelle lite mer om det?
1: Ja da, det har varit ganska stor variation I temperaturerna. Det var en kall natt norröver på Östlandet, speciellt I fjällen upp I lite norrliga dalstryck med kuldegrader många städer och det betyder att man har haft både is och rim på ruta på backen och på gräsplänen och på hustak någon städer. Och så har det varit också ganska varmt väst I Finnmark idag. Nuvsvåg ett lite fiskevær där som nådde 23,8 grader hade det allra varmast. Mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert, altså nå regner det ganske mange steder I Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta I sør da. Der var det kjøligst selvsagt oppe I Høyfjellet på Juvasø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men I hvert fall til Juvashytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagelig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme I Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen med minus 1,4 grader Røros, Norges høyestliggende by, minus 1 grad I natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst I dag, rundt 10 grader I Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra I morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute I fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så det regn da som har kommet inn nå I løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da I løpet av resten av kvelden og natta. Også I Nordland så har det kommet inn en del regnbyger I nord, også vært torden faktisk akkurat I overgangen Troms og Nordland lengst I nord. Og dette nedbøren I Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både I Finnmark, I Troms og så nord I Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp I litt over 20 grader igjen I Kirkenes for eksempel. Mens vi sør I Nordland, så det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også I morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjølig dag I Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover I løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til I morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede I natt I nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover. Da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk I disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet. Og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlige Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige. Og så gir de seg da tidligere I de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det relativt kjølig da I en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene I hvert fall. Nå I natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyestoppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø I de høyeste delene av Jotunheimen I løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader av en natt I juli I disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, I hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå I juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram I denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på I hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader I varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det I hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnet deres for bokstavene. Ja, hva heter det når det... Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det, skal jeg komme tilbake til det etterpå, for nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlig, så det et mirakel at denne mannen i det hele tatt i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd all 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det 50 Cent med In The Club.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi startar i Venezuela, där det offentliga hälsovesenet som hade stora utmaningar för jordskälvkatastrofen, nu är överfyllt av skadade överlevande. Våra reportrar i landet har mött en kvinna som får hjälp på ett privat sjukhus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorcykelförare i 20 år mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorcykelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen er varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane er enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown. NRK.

Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown han døde jo I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo også selvfølgelig at du har lyst til å henge her med meg. Det her jo en ganske spennende kamp. Det naboland som møtes til en kjempekamp. Og så det jo litidt sådan at folk lidt kritisk til Ronaldo, du da, at det kanskje heller mer mot Spania, men vi får se, man vet aldrig, og de har mye å følge opp efter Norges bragd I går mot Brasil. Det en kveld jeg ikke kommer til å glemme, og derfor så har jeg også spurgt deg som hører på I dag, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 53% var hjemme I sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, I bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg I hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger I appen NRK Radio også. Kine skriver at hun så kampen I campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendingen av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål I matchen. Altså, for en dag, for en kveld. Jeg lever fortsatt, og jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge, og så håper jeg at du som hører på kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk, det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Det var Mari Boine I kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsida av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som countrysanger? Og det gjorde han I 1984, da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang, eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinking Stein. Og la oss være enige om en ting. Det var nok bra at han satset på skuespill, og ikke Nashville. But why are you created a monster, and they call him Drinking Stein? Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen», ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre.
2: If I can change,
3: jeg tror at каждый тоже изменился сегодня.
2: And you can change.
3: Вы можете измениться.
2: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din, og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt imellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

0: Du hører Trisha McNeil sin Stranded I NRK PN I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nu så skal vi til ny musikk, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011, og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her.
0: Skal få høre den her.

Låta den kom egentlig ut I 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier I større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå I kveldsåpent. Hen How to be a lover.

Det helt ny musik av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg 10, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferie nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 I natt, og feire Norge og Brasil, og kosa meg til langt på natt, og rodd med fremmede I Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vore med på det her samholdet. Og så spør jeg I appen NRK Radio I hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil I går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem I sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende bli rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale. Tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg I kveldsåpen. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som taler med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldde tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det opphelt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to I natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka to I natt. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du for ei tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk. Unger og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

0: Alla. Freed from desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
1: Akkurat nå jeg egentlig bare glad.
0: Bare først og fremst glad.
1: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
1: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden i New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi er i kvartfinalen for første gang i historien. Det er nesten sånn at det går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv i armen, frykter at jeg våkner, men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
0: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg i drømmen. Vi drømte det samme.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis det så en drøm, så hele Norge i samme drømmen, og det jo litt deilig.
1: Ja, det jo det. Det jo i så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, i så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
0: Ja, ja, for jeg tenkte at det første jeg lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
1: okay.
0: Men hva skjedde i går? Hva skjedde egentlig i går, Petter?
1: Stort spørsmål. Ja. Da prøver jeg å si at historie skjedde. Og da jeg jo i så tilfelle den 54.312. Personen i rekke som sier det. Men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
0: Ja, sant.
1: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler i bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfemennkysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
0: Ja.
1: Og det med, gjør man jo i større og større grad, fordi vi er jo i utgangspunktet introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five opp igjen om Karl Johan. I går, eller i forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen i Spydeberg og kom i snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
0: Ja, ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her landslaget nå klarer å gi oss da.
1: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle er enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
0: Absolutt.
1: Ellers så må vi vel tilbake igjen til da tyskerne reiste med luo i hånda, og vi tok gattene tilbake igjen.
0: Ja.
1: Det var ikke jeg med på.
0: Nei.
1: Det var før min tid.
0: Ja.
1: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde i 98 og så videre, men da bodde jeg i Odda.
0: Ja.
1: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
0: Nei.
1: Så dette er egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del i noe sånt, og det en sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst til at det skal ta slutt.
0: Nei, og jeg opplever jo også at i går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det er en del folk som bor i for eksempel hovedstaden som nå er reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor i London som kom tilbake til Norge for å se kampen i går, reise tilbake til London i dag. Er det jo helt fantastisk da, det her vi får være med på.
1: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting er jo liksom at ja, de kan være glad i Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetiden vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så er det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så er Norges prestasjon i en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det er det.

0: øyeblikket for meg med stor ø, det strafferedningen til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting først som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de fra riktig side av landet. De fra Vestlandet.
1: Ja, det viktig. Det riktig.
0: Det litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her to vestlendinger ja, i studio.
1: Ja, det synes jeg helt rett å si.
0: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så i sterk konkurranse med en annen enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland i andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
1: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det, du jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille på en måte?
0: Ja, nei, altså, han holder jo nullen i hver eneste kamp, og redder straff i hver eneste kamp, skulle man tro. Men det jo en del av fotballens finurligheter da. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen at dette den beste kampen han har spilt.
1: Ja.
0: Og det jo anledningen tatt i betraktning, i tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene Absolutt. Han har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen i Sevilla. Og så spør du hvor god han han var bedre enn Haaland forrige sesong.
1: Nyland.
0: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det i ball. Men så er det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt. Men det som enden på viso her, jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos. De leier han en sesong til fra Newcastle.
1: Ja.
0: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som bedre enn Sevilla etter det VM her. Så ja, han det. Sist og best.
1: Ja, for det jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker det VM der, James Rodriguez storspilte en til Real Madrid. Tror du liksom Nyland, altså han jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
0: Ja, men han keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
1: Ja,
0: så han i sin prime, sånn egentlig, han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland vår første keeper i både EM 2028 og VM 2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han klubbløs. Han kan prate med hvem som helst. Og jeg tror det som har endret, en av de tingene som har endret seg litt i løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage, det at nå ikke det de som ringer. Nå blir de oppringt.
1: Ja. Ja, for du tror at det snur såpass fort, det på en måte en såpass god kamp, da man aktuell, sant?
0: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring i de store ligaene vet i langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland enn før mesterskapet. Selv om utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du sportsjef i en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
1: Ja.
0: Jeg vet by fact at sånn det ikke. Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det helt sikkert.
1: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette deg, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen? Hvor enda Ørjan Nyland opp i høst?
0: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller i Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd i stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk.
1: Nei.
0: Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania i så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt i Spania med tanke på klima,

0: han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast. Så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania, så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano.
1: Ok, det, ja, du hørte det først her, Rayo Vallecano. Örjan Nyland, hösten 2026.

0: sikkert flere. Zimmermann her på NRK P1. Ripper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil på grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. Og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig, England har jo veldig ofte vært laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme, men de ligger I skapet dine sommeren her.
1: Ja, nå er det Norge som gjelder. Mm. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England.
0: Mm.
1: Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form.
0: Mm.
1: Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk.
0: Mm.
1: England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: Ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: okay. Og hvis vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, takk. Jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det det jeg mener. Det det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at din kampen her enda?
1: Den kan jo fort enda på samme måte som mot Brasil da. Den kan jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan.
0: Ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har, fordi 60 years of hurt, det ganske lenge for England, som nå må tilbake, fortsatt til 1966, for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet. Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som i forkant av Brasil-kampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
2: Odd-Erik Lothe, det ikke Lothe-puss det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothe-puss.
2: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst for meg, fra samme sted som meg. Ja, sant. Men han kalles jo bare Lothe-puss.
0: Ja, han er jo the one and only Lothe-puss.
2: Ja.
0: Har du møtt Lothe-puss noe?
2: Ja.
0: Ja?
2: En gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type,
2: ja.
0: Herlig. Da fikk vi prate litt om Lothe også her på kvelden med Oscar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har pratet om Norge-Brasil, vi har ladet litt opp til Norge. England, hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det, ja. Det stort sett det det går i. Stiller du meg liksom, kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: Fordi jeg bruker den tida som tilgjengelig på fotball, for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobb igjen som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig,
0: nå
2: når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Ja, og så hører jeg også at du nevnte at du, i dag du både var på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi,
0: ja.
2: Så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godt av seg over at Brasil røyk ut.
0: Ja.
2: Og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at det er interessant for veldig mange.
2: Ja, det altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo. Og så, altså, det ikke en ting den mannen ikke kan. Han kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Det var han som hadde feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kapteinen vår, gir trommestikker til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommet.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det nydelig. Men det, du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytteren til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det mange som så komme i min krets. Altså, jeg er jo så dårlig, altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg
0: husker
2: ikke hvem som er med en gang.
0: Nei,
2: men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god,
0: ja.
2: Det jo en altså alle har jo hørt om den så det ingen som nå tenker sånn, åh den må jeg se
0: Nei.
2: Det jo La Casa de Papel altså Papirhuset.
0: Ja. Ja, den er fin.
2: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
2: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg synes det generelt med serier som har kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo det med originalspråket,
2: ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den har jeg ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja, herlig. Og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg din sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag, da. Ja. Jeg veldig glad I Kygo, og ja. Den type musikk kommer I god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted I USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på da?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Veld.
2: Bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen er at gruppa vil bane veg for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas er ikke makta, men at Røsla overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza I nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen I Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgrupperne som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer I landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale I VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort I 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut I kampen, som England vann 3-2 natt I natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03. Klokka jeg håper du har en fortreffelig aften. Og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat. Men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her I lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløver, Elia. Og nå først, Gimme, Gimme, Gimme, Naranda Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

Ja, dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta Hvem kan segle? Hvem kan segle? Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet Händerna mot himlen av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin Hvem kan segle for uten vind. Den er ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer? Og hvem er det som kan ro uten året? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten året. Vi er det altså. Hver bidige dag. I rulletrappe. På Times Square. Foran slottet. På bygdefest. På fotballskole. Overalt i hele landet roste. I hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

av meg, Kløver, ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her

trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK P1. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp når du prater med folk I morgen. Vi begynner med noen heldige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta deg et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går jeg an hvis du vil å ta et glas nå også. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet. I morgen altså. Det synes det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard... Ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag. Samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra. Da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så TV også med I 1913. Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra meg, Try to Forget You, en god låt inne mandagskvelden. Vær så god.

Try to Forget You, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være her med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låta. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alt, alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingspære diffusjonskoeffisient målingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it, I love it, I love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it. Till love it. ja, det, du kan lese, hvis du, når du hører på radio nå, så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I, om du hører på DAB eller inn på, I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg? Mest rolig så du det.

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden I ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut I kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett, men jeg tilbake I morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det utrolig stas å lage radio, og det ekstra stas når jeg vet at det noen I andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland da, som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever I, folkens, det bare å ta det inn om du fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for I dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en boligbrann i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet til at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: God sommer på NRK P1.

Sondre Lerche er det som synger for deg I cannot let you go Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen I hodet over vannet filmlåta der Og det åpnet nattradioen Denne tirsdagen den 7. juli skriver vi I dag Og Nils Hagen Onsdag på plass her I studio Velkommen inn

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, Som du heter den. Og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt. Radioen, og en av planetens mest kjente trommeslagere, kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdags

nesten ut det å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hilde Selvik Våg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn I evigheten på dagens dato I 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skyfri himmel og Ingeborg Bratland sang De

Lena med sin Eurovision vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradion. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet I Trøndelag I en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li I Oslo. Krigen I Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale I en veldig god tone, det et tema vi snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville komme legge press på Putin?
1: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg tror det, jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter I Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann I en hytte I Reisadalen, Nordreisa I Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges I 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal